0: članove udruženja i mene kao predsjednika i Međlisa islamske zajednice, kojim bi ovaj put jako veliku zahvalnost, da im izrazimo veliku zahvalnost, jer su nam dali prostoriju u korištenju koja je u sklopu gradske džamije, jednu učionicu gdje smo mi ljetos, to jest ove godine, koristili te prostorije da provedemo ovaj projekat Socijalna inkluzija nisi sam. Tu smo angažovali dvije stručne osobe, vozača, tako da bi mogli dovoditi djecu gdje je bio osigurani prijevoz za njih. Odziv je bio jako dobar, djeca su bila prezadovoljna, moram na to najreći. I također uspjeli smo adaptirati dvoje, troje, da kažem, djece koji nisu pohađali inače školu, jer nisu bili, hajmo reći, osposobljeni niti voljni da idu. Ove godine smo ih adaptirali da su zavoljeli te nastave i sve. Tako da, kada se završilo, bili su jako tužni i na časovima ne bi željeli da idu jednostavno.
1: Zaista je to jedna lijepa novina. Znamo da su nekih ranijih godina roditelji govorili da je njihovoj djeci veoma teško kada dođe taj ljetni period, kada nemaju druženja i okupljanja u prvoj osnovnoj školi Konjic u okviru udruženja. I ove godine, dakle, sve se to lijepo realizovalo, družili su se, kazali ste da su dvije stručne osobe bile zadužene za rad, za njihovo druženje. Inače, koja vrsta druženja praktikuje se za članove vašeg udruženja?
0: Što se tiče naših druženja, mi bi praktikovali primjer neke, hajmo reći, ručkove, neka okupljanja u nekom restoranu, koliko bi nam bilo mogućnosti, koji je prilagođen, da kažem, našoj djeci, kao što je Hotel Oaza, na primjer, ili Garden. Imali bi također druženja u vidu odlazaka na izlet. Ove godine smo išli u centar Safet Zajko, gdje nam je bilo jako lijepo. Uvijek nas nekako jugoste gore, lijepo je. U ravnici je, da kažem, nema nekih problem, prilagođeno jednostavno i osobama sa invaliditetom. A ove godine je to, da istaknem, bio je taj projekat te socijalne inkluzije. Tako da smo tu se družili, održavani su časovi, po dvije stručne osobe koje su bile. Dolazila su djeca, tu su bile radione u obliku crtanja, pisanja, pričanja, pa i čitanja priča onima koji nisu u mogućnosti da čitaju ili nemaju neku koncentraciju, već koja je poteškoća kod te djece. Tako da su se i ove naše dvije osobe koje su bile angažovane jako dobro posvetile djeci. Svakom djetetu ponaosob bi nekako i prilazile. Imali su također i taj neki vid osvježenja u nekoj sredini, da kažem, nastave. Nastava je trajala u sedmici jedan dan i nekada i dva, od dva sata. Tako da taj neki vid druženja koji je potreban možda najviše djeci, a kasnije i roditeljima, jer oni ostave djecu, to moram da naglasim. I veliko je to kada roditelji sa ovom vrstom djece, kada dobiju dva sata slobodno da mogu da obave neke svoje obaveze.
1: U kojeg uzrasta su djeca koja su članovi udruženja i...
0: U udruženju imamo članove, da kažem, od jedne godine pa do 30, možda malo i više čak. Tako da tu imamo tu neku i maloljetnu djecu, da kažem, i ovi koji i nisu maloljetni, ali i dalje također pohađaju i školu.
1: Nekoliko djece iz udruženja i pohađaju redovnu nastavu, naravno uz asistenta, je li tako?
0: Tako je, da, imamo i članove udruženja koji pohađaju redovnu nastavu, a neki koji pohađaju nastavu, kao što ste vi rekli, uz asistenta. Imamo i taj oblik također naših članova, a neki također, osim Konjica, idu i u Mostar. Također i dole u centar Los Rosales.
1: Kada se sagledaju sve te aktivnosti, sve ono što se provodi, koliko ste zadovoljni svim tim aktivnostima koje vi uspijete realizovati? Može li se napraviti neki pomak i šta bi to bilo? Šta biste vi voljeli u kojem segmentu da se unaprijedi?
0: Pa sigurno da se može napredovati uvijek. Ove godine sam bio zadovoljan samim tim što smo uspjeli preko raspusta u radionu da taj projekat zapravo da pokrenemo. Od iduće godine ja se nadam i želim i ustrajat ću u tome da odmah poslije školske godine da odmah krenemo sa tim radionama, da to traje preko cijelog raspusta, jer se jako osjeti kada ta djeca, da kažem, ne idu u nastavu i nemaju taj dio socijalnog, da kažem, života toliko aktivnim, jer nisu svi u toj mogućnosti.

0: I naravno napredak će biti u tome, a također ićemo i ka tome da se obezbijedi neki prostor, da kažem, za udruženje koji će biti, jeli, da kažem, u naše, gdje ćemo mi moći tu, jeli, da radimo te naše radione, pa možda i češće nego što zapravo radimo trenutno, jer ovako uvijek smo, da kažem, ono, moramo moliti nekoga za nešto, ali i to je, jeli, za ljude što kažu. I stvarno, i još jednom ću zahvalu dati Međusobno islamske zajednice iz Konjica, koji su stvarno ove godine izašli nama jako puno u susret, davajući nam 2 mjeseca, jeli, svoje prostorije. Naravno, to je besplatno bilo, dali su nam besplatno na korištenje tu učionicu i to je ukupno trajalo 2 mjeseca.
1: Radio Konjic. Naš gost je Semir Bajić, predsjednik udruženja i iz Konjice. Razgovaramo o radu ovog udruženja koje je ove godine imalo jednu novinu, tako da su organizovanjem radionica za djecu. Da, zaista lijepa gesta. Koliko ste zadovoljni podrškom drugih nekih javnih ustanova, institucija, poduzetnika, privatnika? Da li se neko još obraća za pomoć, nudi?
0: Pa najaktivnija je pomoć, evo, kao što smo rekli, Međusobno islamske zajednice iz Konjica ove godine, pa i također paketićima znaju obratovati naše članove. Također grad Konjic i gradonačelnik Osmanu Čatiću, koji također sudjeluju i finansiranju našeg udruženja. Također bi se zahvalio i porodici Nikšić, koja iznova svake godine iznenadi i obraduje naše članove više puta u godini. Zaista velika zahvala i njima. I to je uglavnom nekako to. Ukoliko uspijemo, jeli, pridobiti neki projekat od nekog ministarstva, to također bude. Ove godine nije bilo, ali potrudićemo se iduće godine da poradimo malo i na tome.
1: Da, poprilično su komplikovani ti javni pozivi za učešće. A kada spominjete tu porodicu Nikšić, znamo da oni obezbijede paketiće, da je to bračni par koji živi u inostranstvu ili je živio. Jednom smo se vidjeli u Garden City-u i nisu bili u mogućnosti da nađu vremena da ih snimimo. U svakom slučaju, oni su vaši dugogodišnji prijatelji.
0: Jesu, da, dugogodišnji prijatelji, i mogu reći i partneri, jeli, u radu našeg udruženja, jer zaista oni što rade, to malo ko, da kažem, bi radio i da želi da radi. Isto tako, da ne zaboravim, također i Garden City nama pomaže također paketićima i poklonima, i također što budemo u njihovim prostorijama u određenim danima, kao što je Dan osoba sa invaliditetom i slično.
1: Semira ćemo dalje pitati, koliko su roditelji djece koja su članovi udruženja i zadovoljni davanjima, socijalnim davanjima? Kako je regulisana ova oblast zakonski?
0: Pa što se tiče zakonskog primanja njihovih, da kažem, financijskih primanja, oni su zadovoljni, s tim da uvijek naravno ima tih nekih stvari na koje oni najviše pažnje, da kažem, aludiraju, a to jeste da svima njima nekako fali ta prostorija koje bi udruženje imalo, gdje bi mi mogli raditi, da kažem, da se roditelji malo više, da kažem, rasterete i oslobode za neke druge svoje obaveze, jer njihovi životi su zaista od 0 do 24 sata posvećeni toj djeci intenzivno svaki dan.
1: Spominjao se taj prostor u Čelebićima i šta se uradilo na tome?
0: Pa trenutno nemamo nikakve detaljnije podatke do koje razine su, da kažem, radovi došli i kada će ta izvedba krenuti, tako da nemamo iskreno još uvijek detaljnije neke informacije.
1: Do kraja godine šta je planirano, Semire, u udruženju i...
0: Pa planiramo održati još jedan sastanak, da nekako isplaniramo je u iduću godinu kako će teći. Također da dočekamo i taj dan osoba sa invaliditetom i da se malo okupimo i da obilježimo taj dan.
1: Da spomenemo da udruženje posjeduje svoje vozilo koje je od velike pomoći roditeljima tokom transporta djece od kuće do udruženja i nazad.
0: Jeste, da, imamo vozilo, to je, da kažem, nešto kao kombi, i kombi je prilagođen osobama sa invaliditetom, da mogu i osobe sa kolicima jednostavnije ući, ima i par stepenika, da kažem, prilikom ulaska, koja su niža, da bi osobe mogle da uđu u kombi. Prijevoz je obezbijen.

0: obezbijeđeni za naše radione, također i za kada krene školska godina, prijevoz je obezbijeđen u konjicu, gdje god se naši članovi nalaze, vozač dođe i preuzme ih.
1: Koja je najudaljenija lokacija do koje ide vozač vaš?
0: Mislim da trenutno imamo Bolobani, Kralupi, Idbar, da je to nekako najudaljenije, da kažem, lokacije.
1: Sve to funkcioniše besprijekorno, znaju se termini.
0: Naravno, sve je organizovano. Kad se krene na vrijeme, ne može se zakasniti.
1: Na kraju ovog razgovora, Semire, samo da vam poželim uspješan rad i svakako svima onima koji imaju namjeru i koji bi željeli da pomogne vašem udruženju, slobodni su se javiti.
0: Hvala vam još jednom na pozivu, tako da slobodno obratite se i na radu sa nama također, a i u pomoći udruženju. Mi smo otvoreni za sve vidove i saradnje i svega.
1: Zahvaljujemo našem sagovorniku, bio je to Semir Bajić, predsjednik udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica. Ostanite uz program Radio Konjica, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
2: Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Marketing. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Slušate Radio Konjic. Povodom obilježavanja 106. godišnjice od rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, Narodni univerzitet Konjic je danas organizirao likovnu radionicu za učenike iz prve osnovne škole Konjic. Voditelj ove likovne radionice jeste Dino Džumhur. Dobar dan i dobrodošao u naš program.
1: Hvala, bolje vas našao. Dobar dan svim vašim slušaocima. Dakle, kao što ste rekli, već evo 13. godinu kako se održava ova likovna radionica i to nam je iznimno drago, pošto je to već tradicija da djeca kroz tu radionicu saznaju ko je bio Zuko Džumhur i oni kroz svoje crteže na jedan način oživljavaju te Zukine karikature i tu vidimo novu i maštu i ideje njihove i njihovu kreativnost.
0: Djeca koja dođu da učestvuju u likovnoj radionici, koliko imaju znanja o Zuki Džumhuru, koliko to možete osjetiti u razgovoru s njima?
1: Pa većinom djeca koja dolaze su učili u školi o Zuki, ali mi im kroz ovu radionicu još više i približimo i kada su oni u nekom ambijentu kao što je rodna kuća, to je i drugačiji osjećaj i zaista je radionica opuštenog karaktera, pored tog edukativnog dijela, gledamo da oni tu se fino osjećaju, da crtaju i uživaju.
0: Šta je bio današnji zadatak likovne radionice? Šta su djeca trebala uraditi?
1: Pa znači, primarno je, kao što sam već naglasio, to da oni kroz karikature njegove, jeli, upoznaju njegov lik i djelo, dakle svako dijete izabere po jednu karikaturu i na svoj način je prenese na crtež.
0: Vjerujem da ima tu dosta i talenta, da nekako već na prvu možete primijeti ko je onako talentovan za crtanje i za likovnu umjetnost.
1: Tako je, uvijek se neko dijete izdvaja, jeli, da bolje jeli, crta ili vidite tehniku kako radi. Međutim, svaki taj crtež nosi ono neku njihovu maštu, ideju i to je u stvari najbitnije, jeli, oni se izražavaju na svoj način, oni su mladi i to nam je divno da vidimo kako se u stvari rađa taj neki crtež koji oni prenesu na svoj papir.
0: Vama kao voditelju likovne radionice vjerujem da je zadovoljstvo raditi sa djecom ovakve radionice.
1: Naravno da jest, zato i traje ovo već 13 godina i uživamo i ja i kolega Muhamed kad smo s njima mimo dakle tih karikatura, nešto će više kolega Muhamed reći i ovom novom dijelu koje imamo u muzeju, također i video room koji se nalazi u Zukinoj kući, tako da je zadovoljstvo je vas da s djecom da se radi.
0: Dino, hvala puno.
1: Hvala i vama.

0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica sa nama je danas i Muhamed Krnić, uposlenik Narodnog univerziteta Konjic. Evo, kao što smo rekli, danas povodom obilježavanja 106. godišnjice od rođenja Zulfikara Zulke Džumhura, Narodni univerzitet će organizirati tri događaja. Prvi se održava danas, dakle u pitanju likovna radionica za djecu. O tome nam je Dino Džumhur govorio, ali evo, bit će tu još sadržaja u ova naredna dva dana.
1: Pa jeste, prije svega pozdrav za slušalce Radio Konjica. Upravo tako, evo, danas smo tu sa djecom gdje će djeca na likovnoj radionici putem Zukinih karikatura upoznat se sa tim dijelom Zukinog stvaralaštva. A prije toga djeca su imala priliku da posjete i Zavičajni muzej, i ono što je novitet ove godine je da

0: sa Evropskom unijom pod preduzećem Link iz Mostara i gradom Konjic realizovali smo projekat gdje djeca imaju priliku i taj multimedijalni dio da se upoznaju, odnosno da kroz igru, igrice, kroz pametnu ploču, tablete imaju priliku da upoznaju kulturno-istorijsko nasljeđe grada Konjica, tako da je to bio najzanimljiviji segment same posjete, a naravno da djeca su evo neki ranije imali priliku kroz školske posjete da posjete muzej, tako da smo se posjetili onog dijela gdje su imali priliku da vide i najstariji, na primjer, astrolab u Bosni i Hercegovini, jednu sudačku stolcu, sve ono po čemu je grad Konjic prepoznatljiv kad je u pitanju kulturno-istorijsko nasljeđe.
1: Šta učenike, odnosno djecu, posebno interesuje kada je u pitanju Zuko Džumhur?
0: Pa sam Zukin opus i kao ličnosti jeste da Zuku poznaju kroz školsku, jel, prije svega kroz dijela, kroz knjigu, a ono što ove godine imamo mogućnost da ponudimo, da djeca će imati priliku da upoznaju i dio Zukinog stvaralaštva kad je u pitanju sama emisija Hodoljublja, gdje smo ove godine u sklopu realizacije projekta turizma HNK realizovali projekat Video Room, gdje svi posjetioci koji dođu u Zukinu kuću moći se upoznati sa tim dijelom, tako da imamo isječke neke iz Zukini Hodoljublja, neke scene koje su bile najzanimljivije, kao na primjer kad se javlja iz pustinje na telefon, kad u gradu Fezu pliva u bazenu sa glavom na Fezu i pjeva čuvenu sevdalinku, i mislim da će to upotpuniti isto tako dio naše ponude koju imamo i da Zuku upoznaju na taj jedan drugačiji način, a do sad je bilo to većinom kroz, jeli, naša predavanja, i mislim da će to djeci biti isto također zanimljiv dio, a dosta djece također zanima i dio karikature, tako da djeci je to ono nešto što se zanimaju, evo što već muzej radi 15 godina, to jesu radionice sa djecom i nešto što djeci to ostaje taj praktični dio gdje oni ponesu sa sobom i svoje radove, gdje to mi poslije nekad izložimo tako da mogu vidjeti druga djeca i drugi posjetioci, i to je nešto što će možda njih povezati sa Zukom kad budu i stariji, da znaju da su nekad bili u Zukinoj kući, da su radili karikature i na taj način upoznali lik i dijelo Zuke Džumhura.
1: Da, važno je naglasiti da u četvrtak će biti dan otvorenih vrata u rodnoj kući Zuke Džumhura, tako da svi gosti, svi posjetioci, Konjičani mogu doći taj dan, dakle da posjete rodnu kuću Zuke Džumhura i da kroz ovaj video room saznaju ili se podsjete na Zukino djelo i stvaralaštvo.
0: Pa upravo tako, evo, pozivam sve sugrađane koji su tu i naravno posjetioci koji evo svakodnevno posjećuju naš grad, da od 10 do 12 sati imat će priliku da posjete Zukinu rodnu kuću i da se podsjetimo na Zukino lik i djelo, a i kao što sam rekao da kroz video podsjetimo se neki ti Zukini događaj, nešto što je ostalo kultno i što se i dan danas sjećamo upravo kroz Hodoljublja, koja je emisija koja je bila najpopularnija ti nekih 70. i 80. godina, i svi posjetioci koji dolaze danas u muzej na neki način to je poveznica, to je ta Zukina čuvena kultna emisija.
1: Mnogi naši Bosanci i Hercegovci znaju puno o Zuki, no koliko znaju stranci, koliko se oni interesuju kada dođu ovdje u zavičajni muzej ili u rodnu kuću Zuke Džumhura?
0: Pa mogu reći da smo ove godine stvarno iznenađeni, da smo imali dosta i posjeta izvana, i da strance upravo taj segment Zukin, kad malo detaljnije, vjerovatno i ranije se upoznaju kad posjećuju grad, da vide šta mogu vidjeti, da mogu vidjeti, jel, na internetu šta se nalazi u Konjicu, koje su to ponude koje grad Konjic nudi, tako da dolaze sa dozom nekog predznanja, tako da kažem, poznaju se sa likom i dijelom, i onda kad dođu u Zukinu kuću, da malo detaljnije se upoznaju, i nešto što naravno i strance fascinira, iako je teško njima objasniti taj Zukin duh i ono što je bio, to više ljudima sa ovih područja ili bivše države Jugoslavije mogu prepoznati, ali također da fascinira Zukin rad i dijelo, i vrlo rado se ostaju, mislim, fascinantni, a ono što im također uvijek privuče jeste i dio namještaja koji imamo isto vrijednog iz Zukine kuće, koji je star preko 100 godina, tako da na neki način spoj drvorezbarstva Zukinog dijela ostaje im nešto, eto, u nekom lijepom sjećanju, i tako da kažem, ove godine sam stvarno iznenađen i tim dijelom posjeta.
1: Hvala puno.
0: Hvala i vama na posjeti.

0: Zanimljivo.
1: Meni su bile zanimljive ove slike i stari predmeti u muzeju. I naučio sam mnogo novih stvari.
0: A sada nakon učenika razgovaramo i sa učiteljicom iz prve osnovne škole. Evo da nam se predstavite i kažete nešto više o današnjoj posjeti.
2: Ja sam Nihada Grlica i zadovoljstvo mi je što sam imala priliku danas da dođem sa svojim učenicima 4. odjeljenja, da znači upoznamo još bolje i kuću Zuke Džumhurana, naravno i njegov rad kroz dugogodišnji period koji ga je pratio u životu.
0: Koliko se u školi, recimo, uči o našim piscima, evo prije svega o Zuki Džumhuru?
2: Pa u školi se naravno spominju sve jako važne i stvari iz našeg Konjica, grada Konjica, i kroz to smo, znači, spominjali i putopisca Zuku Džumhura. Koliko djeci možemo privući pažnju, najčešće možemo privući upravo ovakvim posjetama koje smo imali danas, jer oni će ujedno i ono što čuju i vidjeti očima. Tako da je ovo jako onaj pozitivan potez što su radili, znači da djeca ipak upoznaju i kuću i život putopisca Zuke Džumhura.
0: Hvala vam puno.
2: Nema na čemu, hvala vama.

U programu Radio Konjica ovog poslijepodneva govorili smo o posjeti učenika iz prve osnovne škole Konjic, Zavičajnom muzeju i rodnoj kući Zuke Džumhura.

Htio bih mnogo, mnogo toga reći. Staviti na rame, a kada te vidim, pobjegnu sve riječi i ruka se spusti, a snaga nestane. Htio bih da gledaš mene, samo mene, sve da bude tiho, toplo i beskrajno.

Htio bih mnogo, mnogo toga reći. Ruku ti svoju staviti.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici. Thank you.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.

današnji dan. Na današnji dan. Koncert grupe U2 u Sarajevu dogodio se na današnji dan 23. septembra 1997. godine, kada je irski rock sastav nastupio na stadionu Koševo u sklopu Pop Mart turneje. Oni su bili prvi veliki muzičari koji su održali koncert u gradu nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Otprilike 45.000 ljudi prisustvovalo je koncertu. Grupa je prvi put povezana sa Sarajevom 1993. godine na njihovoj ZO TV turneji, nakon što im se obratio humanitarni radnik Bill Carter kako bi skrenuo pažnju na opsadu Sarajeva, a U2 je vodio noćne satelitske prijenose sa Sarajevom tokom svojih nastupa. Iako je zbog rata u to vrijeme za grupu U2 bilo nepraktično posjetiti Sarajevo, obećali su da će s vremenom održati koncert u gradu. Nakon završetka sukoba u novembru 1995. godine dogovorili su posjetu Sarajevu, a uz pomoć veleposlanika Ujedinjenih nacija i mirovnih snaga zakazali su i odsvirali koncert 1997. godine. Grupa U2 je ponudila održati humanitarni koncert ili mali nastup u Sarajevu, ali je zatraženo od njih da održe cijeli koncert, kakve su inače imali za vrijeme Pop Mart turneje. Nastup je strogo imao ekstravagantnu pozornicu, a sastav je svirao listu pjesama tipičnu za ovu turneju. Koncert je okupio ljude različitih nacionalnosti koji su se prethodno sukobili tokom rata, a saobraćaj vozom privremeno je nastavljen kako bi se omogućilo posjetiocima koncert da dođu. Među odsviranim pjesmama bila je i Miss Sarajevo, koju su napisali U2 i Brian Eno o izboru ljepote održanom tokom rata u Sarajevu. Članovi grupe U2 ovaj nastup smatraju jednim od trenutaka na koji su najviše ponosni.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Služba uzgoja integralne zaštite i rasadničke proizvodnje šumarstvo Prenj Konjic uspješno je završila tender za nabavku šumskog sadnog materijala vrijedan 20.000 konvertibilnih maraka koji je namijenjen za pošumljavanje opožarenih površina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sadni materijal u cijelosti će biti osiguran sa rasadnika na Boračkom jezeru. Pokrovitelj projekta je resorno kantonalno ministarstvo, a akcija se provodi kroz veliku ekološku inicijativu Boranka. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Služba uzgoja

0: tehničke obnove i posumljavanja opožarenih površina i to na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Sadni materijal u cijelosti će dakle biti osiguran iz vlastitih kapaciteta, odnosno sa našeg rasadnika sa Boračkog jezera. Ukupna vrijednost tendera je 20.000 konvertibilnih maraka, a pokrovitelj je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
1: Ova nabavka predstavlja direktan nastavak operativnih aktivnosti iniciranih ranijim sporazumom o saradnji sa Savezom izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava Elma Ljevo.
0: Ugovor je dakle izravno vezan za implementaciju i realizaciju društveno odgovornog i ekološkog projekta Boranka u Bosni i Hercegovini, koji za cilj ima dakle pošumljavanje prvenstveno površina i goleti koje su nastale kao posljedica direktnih šumskih požara.
1: Iz šumarstva prenju upozoravaju na razorne posljedice koje su zadesile šumski fond.
0: Šumski požari, posebno oni velikog intenziteta, nanijeli su neprocjenjive ekološke i materijalne štete šumskom fondu i samim tim otvorili su i mogućnost nastanka erozije i procesa degradacije šumskog tla, što zahtjeva hitne mjere obnove, odnosno tu prvenstveno mislimo na vještačku obnovu.
1: Na temelju ovih aktivnosti zvanično je uspostavljeno snažno partnerstvo pod sloganom Partnerstvo za naše šume, koje okuplja Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-Neretvanskog kantona, Šumarstvo Prenj Konjic i Savez izviđača Bosne i Hercegovine u zajedničkoj misiji oživljavanja opožarenih šumskih površina kroz projekat Boranka.
2: U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog uživanja prava na porodičnu penziju, Federalni zavod obavještava i podsjeća korisnike porodične penzije, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovnom školovanju, da su u obavezi dostaviti dokaz o redovnom školovanju, školsku potvrdu za školsku 2026-2027 godinu. O obavezi dostavljanja potvrde o redovnom školovanju, školske potvrde korisnici porodične penzije su obaviješteni pisanom porukom na isplatnom čeku za isplatu penzije za avgust tekuće godine. Za djecu korisnike porodične penzije koja pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom mjeseca septembra ove godine, dok djeca korisnici porodične penzije koja su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu trebaju izvršiti tokom oktobra mjeseca ove godine. Iz Federalnog zavoda napominju da se pravo na porodičnu penziju djeci sa navršenih 15 godina osigurava do završetka redovnog školovanja, ali najkasnije do navršenja 26 godina života. Dokaz o redovnom školovanju, školsku potvrdu, potrebno je dostaviti u najbližu poslovnicu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Patriotska liga Bosne i Hercegovine Konjicu saradnji sa boračkim udruženjima iz Konjica danas organizuje obilježavanje 15. godišnjice od smrti Jasmina Guske, prvog načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic. Obilježavanje će biti na groblju Musala u Konjicu s početkom u 11 sati. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Konjic apeluju na građane da zbog teške hidrološke situacije uzrokovane dužim sušnim periodom, visokim temperaturama i povećanom potrošnjom vode u prethodnom periodu racionalno koriste vodu. Odgovornim odnosom prema vodi svi zajedno doprinosimo očuvanju stabilnosti vodovodnog sistema i osiguravamo kontinuirano vodosnabdijevanje za sve građane, naveli su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Konjic. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava da će kupci sa trafopodručja Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići i Gobelovina ostati bez snabdjevanja električnom energijom u srijedu 23. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na dijelu 10 kilovoltnog dalekovoda Brđani. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz

0: Malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija.
1: Infoblok, Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. U Zenici rudari stupili u štrajk glađu.
0: Bećirović pred Ujedinjenim narodima upozorio na prijetnje iz Republike Srpske i veličanje Ratka Mladića u Srbiji, poručivši da se takve politike moraju zajednički zaustaviti.
1: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda.
0: Počinje jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj, direktan prenos svečanog otvorenja u programu našeg radija.
1: Uz promjenljivo oblačno vrijeme i padavine, danas se stiže i kalendarska jesen. Neizvjesnost oko isplate plata i dalje traje u dijelu rudnika u sastavu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dok su rudari Breze i Hanbile ostali u radničkom neposluhu i čekaju isplatu augustovske plate najkasnije do danas. U Zenici štrajk glađu sindikalnog odbora zbog 4 neisplaćene plate. Radnici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji. Ranije je najavljena isplata plata iza kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. Inače, u ovom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine. Govore član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, Elvedin Alić, i predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, Sinan Husić.
2: Puno je stvarilo ipak, kad samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Senci. Uslovi su 2 plate za 5. mjesec i 6. Mnogi su pokušali da kaže, hajde da krenimo od pješci za Sarajevo, evo mi smo se odlučili na ovaj korak, pa sad sam ne znam šta da vam kažem. Mi se nadamo rješenju, ne mogu ja reći da se ne nadamo, ali samo što je to sporo za nas.
3: Predstavnici ta dva rudnika su usaglasili rješenje s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg će se najkasnije danas u toku dana izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima.
1: Dok rudari čekaju neisplatu svojih plata, neizvjesnost traje i u BHRT-u, čiji su računi i dalje blokirani.
0: Na potrebu za održivim funkcionisanjem državnog javnog servisa upozorio je šef misije OSC u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel. Ističe da je međunarodna zajednica svjesna važnosti BHRT-a, ali da rješenja moraju pronaći domaće institucije i politički akteri. Inače, reakcija nadležnog suda na presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom su otklonjeni razlozi za blokadu računa, još nije uslijedila.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, govoreći o stanju u našoj zemlji, odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama i veličanju Ratka Mladića u Srbiji. U Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će danas i sutra prisustvovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka posvećenih Zapadnom Balkanu, Ukrajini i krizi na Bliskom istoku. Inače, ovogodišnjim zasjedanjem dominira teme svjetskih kriza, ratova, međunarodnog mira i saradnje, a među zapaženijim bila je poruka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana o Gazi. Dragan Maksimović.
5: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a govorio o periodu proteklog rata, klimatskim promjenama, globalnim krizama, ali i kršenju međunarodnog prava. Također upozorio je da i dalje postoje oni koji žele realizovati velikodržavne projekte na račun teritorije BiH, ali i pozvao UN da osude nedavno, kako je rekao, institucionalnu glorifikaciju Ratka Mladića.
6: Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost

0: da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije.
1: Bećirović, koji je zajedno sa šefom BH diplomatije Elmedinom Konakovićem predvodio BH delegaciju u Njujorku, govorio je i o opasnosti rata u Ukrajini, Gazi, Sudanu i drugim kriznim područjima. Kaže da su najveće globalne krize povezane sa erozijom međunarodnog prava.
0: Politika sile ne može donijeti napredak čovječanstvu. Umjesto sile trebaju nam poštivanje i jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili više od 80 godina.
1: Među prvima se na sjednici obratio američki predsjednik Donald Trump, koji se hvalio zaustavljanjem ratova i uspjesima administracije. Najviše vremena posvetio je Iranu.
2: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će mu omogućiti obnovu i stvaranje zemlje daleko uspješnije nego što je ikada bila? Ili ću uništiti Islamsku republiku, i to brzo, ne dajući joj više priliku da ubija i uništava ljude i države? Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve mogućnosti opstanka i bez nade u budući napredak za buduće generacije? Ali vjerujem da ćemo postići dogovor odmah nakon izbora.
1: Veliku pažnju izazvao je govor turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, koji je Gazu nazvao dječjim grobljem, zbog čega je delegacija Izraela napustila zasjedanje.
2: Gaza danas nije samo najveće dječje groblje na svijetu. Ona je i područje s najvećom stopom amputacija kod djece na svijetu. Gaza je najnehumaniji i najsramotniji koncentracioni logor našeg vremena.
1: Generalna skupština UN-a završava u ponedjeljak 28. septembra obraćanjem svjetskih lidera povodom gorućih globalnih kriza. U ovom periodu takozvane velike nedjelje trebali bi biti doneseni zaključci koji bi definisali bezbjednosnu politiku i korake ka uspostavljanju mira. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Od danas počinje prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Međutim, iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika najavljeni za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije. Dragan Stegić.
4: Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D uz odobrenje trajanja boravka do najviše 365 dana u ambasadi Hrvatske u Sarajevu, odnosno u nekim od konzulata u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je to i ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto.
5: 23. septembra počinje izdavanje viza namijenjenih samo za profesionalne vozače. U skladu sa izmjenama zakona o strancima Republike Hrvatske, ovo neće značiti rješenje problema, ali će pomoći u jednom manjem dijelu, posebno za one koji imaju ture da voze u Hrvatsku.
4: Član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković ističe da je to tek prvi korak u rješavanju problema prevoznika iz Bosne i Hercegovine.
6: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu, jer postoje indicije da će da važe samo na nivou Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
4: Međutim, Hidajet Muratović iz konzorcija Logistika BiH smatra da profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine neće imati mnogo koristi od ove vize, pošto i dalje ostaje na snazi ograničenje boravka od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u ostalim zemljama Europske unije.
7: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
4: Ministar Edin Forto, međutim, očekuje slične pogodnosti i u drugim zemljama šengenskog prostora.
5: Tražili smo i drugih članica Evropske unije poput Austrije, Slovačke, Italije i drugih da uvedu isti program kao što je uradila Republika Hrvatska.
4: Postupak izdavanja hrvatske vize može trajati do 45 dana, a uz

0: Popunjen i svojeručno potpisan zahtjev, vozači moraju dostaviti pasoš, fotografiju i vozačku dozvolu te potvrdu o zaposlenju i penzionom osiguranju. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a potpisan je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o jačanju američkog vojnog prisustva na tom arktičkom otoku. Sporazum predviđa jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku uz ograničenja za vojno prisustvo i ulaganja trećih zemalja u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je dolazak u Njujork i poručio gradonačelniku tog grada Zohranu Mamdaniju da će ga, kako je naveo, razotkriti.
1: Netanjahu je Mamdanija optužio za podršku Hamasu i podsticanje nereda protiv Jevreja, što je gradonačelnik odbacio. Mamdani je ranije Netanjahua nazvao ratnim zločincem i rekao da mu je mjesto u Hagu, navodeći da je protiv izraelskog premijera Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje. Kineski predsjednik Xi Jinping od danas će boraviti u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se da će dvojica lidera razgovarati o trgovini, tehnologiji i nacionalnoj sigurnosti, a jedna od tema mogla bi biti i vještačka inteligencija. Posjeta će trajati do 25. septembra i bit će to prvi Xi Jinpingov odlazak u Ameriku u svojstvu predsjednika od 2015. godine.
2: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovore sa predstavnicima 9 sigurnih kuća u našoj zemlji, kojima je dodijeljeno ukupno 120.000 maraka. Ukazano je i na porast nasilja nad djecom i digitalnog nasilja, te potrebu za stabilnijim finansiranjem i boljom prevencijom. Govore Aida Bekrem iz organizacije Žene sa UNE i resorni ministar Sevlid Kurtić.
3: Svaki vid podrške žrtvama nasilja u porodici i sigurnim kućama je više nego dobrodošlo u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebno potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktnih žrtava nasilja u porodici i on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktnih žrtava nasilja u porodici.
4: Ovo je nastavak projekta prema sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini. Do sada je bilo 8, evo, ove godine je 9. sigurna kuća. Bilo je do sada u budžetu 100.000 maraka, sad smo povećali u budžetu 130.000 maraka. Negdje će dobiti oko 13.333 marke svaka sigurna kuća i oni imaju ovaj prelazni period kada je najteži pred novu godinu, kada su i grijanje i struja i sve ove generalije koje imaju u sklopu sigurne kuće malo poskuple.
2: U Matuzićima danas počinje jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj, koji okuplja više od 800 izlagača iz zemlje, regiona i svijeta. Svečano otvorenje od 10 sati i 30 minuta pratite u direktnom prenosu u našem programu. Više Vanja Iličić.
5: Organizator Međunarodnog sajma privrede Tešanj je udruženje privrednika Biznis centar Jelah zajedno sa partnerima, a ovogodišnji sajam je jubilarni i najveći, potvrđuje direktorica udruženja Sača Prnjavorac.
6: Preko 800 izlagača iz 20 različitih država. Zatim ono što posebno obilježava naš sajam jeste država partner Sjedinjene Američke Države, zatim Američka privredna komora Bosne i Hercegovine, općina Novi Grad, Sarajevo je grad partner, kao i općina Tešanj, naš dugogodišnji partner. Sajamska površina je do sada najveća, prostire se na preko 25.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog sajamskog prostora.
5: 20 godina sajma nije samo jubilej, kaže direktorica Biznis centra.
6: To je 20 godina dugotrajnog rada, povjerenstva i partnerstva. U nama jednostavno postoji ta želja i privredni duh da mi tu tradiciju sačuvamo, jer znamo da je temelj svake države stabilna privreda. I to nas održava i jednostavno da idemo dalje.
5: Centralna tema ovogodišnjeg Međunarodnog sajma privrede Tešan je energetska održivost Bosne i Hercegovine s osvrtom na južnu interkonekciju. Član organizacijskog odbora Venan Hadžiselimović.

0: biti i kroz panel diskusiju i naravno konferencije. Učesnici su zaista zanimljivi, dolaze kako poslovni ljudi, tako i predstavnici ambasada i mi ćemo zaista na svoj način dati podršku onome što Bosna i Hercegovina zaslužuje, a to je da kažemo da imamo kvalitetne alternativne izvore snabdijevanja, da je energetika jedan od ključnih segmenata kada je u pitanju i Bosna i Hercegovina. Ja duboko vjerujem da ćemo i na ovom sajmu dati jedan pečat više kada je u pitanju taj dio snabdijevanja kroz energetiku i Bosna i Hercegovina zaslužuje i takav tretman.
1: Dosadašnja iskustva su po ocjeni Hadži Selimovića izuzetno pozitivna.
0: Tokom tih dana sajma, vjerovali ili ne, održe se toliki broj sastanaka među poslovnim partnerima, jačaju se postojeće veze, unaprijede se neke nove. Naši podaci govore da sajam je zaista jedan dodatan motiv svim privrednicima.
1: Sajam traje 4 dana, a svečano otvaranje najavljeno je za 10 sati i 30 minuta. Prijenos možete pratiti u našem programu. Za BH Radio 1, Vanja Iličić.
2: U Sarajevu će danas biti održana konferencija o prenamjeni šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizik. Povod je stručna analiza Transparency International BiH i fondacije Atelje za društvene promjene, koja se bavi zakonskim rješenjima, procedurama prenamjene i institucionalnim nadležnostima uz poređenje iskustava zemalja regiona.
3: U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli danas počinje treći sajam knjiga koji će trajati do 27. ovog mjeseca. Posjetioce očekuju promocije knjiga, susreti s autorima, književne večeri i sadržaj za djecu i mlade. Iz organizacionog odbora sajma Edis Bajić.
4: Kao i do sad, kao i evo na prethodna dva sajma, interesovanje autora za promocijama knjiga kao i izlagača je zaista veliko. Ove godine su nam isti izlagači, s tim da smo proširili jedan inovativan projekat. Ispred Hrvatskog kulturnog centra će se nalaziti kuća knjige u kojoj će biti nekih desetak izdavača koji će u toj kući knjige imati sva svoja izdanja iz regiona, ali i iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče promocija, ove godine imamo 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Imamo i niz radionica. Mi imamo sa Narodnim pozorištem Tuzla isto tako jedan dobar dogovor. Imaćemo 4 predstave, 2 dječje, 2 za njihove roditelje. Tako da smo napravili jednu sedmicu kulture u našem gradu Tuzli, u Tuzlanskom kantonu.
3: U Širokom Brijegu večeras počinje 27. Mediteran Film Festival. Tokom 4 dana bit će prikazano više od 35 filmova, među kojima 19 dokumentaraca u takmičarskom programu uz bogat prateći sadržaj. Sandra Eles.
5: 27. izdanje Mediteran Film Festivala donosi bogat program sa međunarodnim i domaćim filmskim ostvarenjima. Otvorit će ga film Planina reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, rađen u koprodukciji Srbije i Crne Gore. A kako kaže Katarina Marijanović iz organizacije festivala, glavni takmičarski program donosi različite autorske poetike, teme i poglede na savremeni svijet.
6: Od osobnih priča evo do velikih povijesnih društvenih tema, ovogodišnji program u konkurenciji donosi zaista filmove koji ne nude jednostavne odgovore. U konkurenciji su priče o ljudima koji pokušavaju pronaći svoj put, o mjestima koja nestaju, granicama koje dijele i vezama koje ih ponovno spajaju. Tu su i filmovi koji se vraćaju velikim povijesnim figurama i događajima, ali ih promatraju iz novih osobnih perspektiva.
5: Direktor festivala Tomislav Topić istakao je da su upravo zahvaljujući Mediteran Film Festivalu stasale nove generacije publike koje su zavoljele dokumentarni film.
7: Naši su mladi odrastali uz festival i dokumentarne filmove. To je, ajmo reći, jedan oblik medijske kulture. Cijelo vrijeme smo imali filmske radionice, tako da danas imamo puno nekakvih mladih ljudi koji su prošli kroz naše radionice i danas su pisali razne akademije u regiji. Tako da ono što smo započeli prije skoro 30 godina je donijelo ploda nekakvog u smislu i produkcije kad se tiče kinematografije, a i edukacije, tako da smo proizveli i nekoliko filmova.
5: O najboljima odlučivaće dva međunarodna tročlana žirija, a bit će dodijeljene i nagrade publike i asocijacije snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini. U žiriju za Grand Prix za najbolji dugometražni dokumentarni film je i bosansko

0: hercegovačka glumica Alena Džebo. Ona naglašava značaj i posebnost dokumentarnog filma danas.
1: Dokumentarni film suva sjećanje, postavlja pitanje, suočava nas sa samima sobom, propitkuje neke naše stavove, načina koji vidimo i doživljavamo svijet. Ovogodišnji Mediteran Film Festival mislim da upravo donosi takve priče, potpuno neočekivane, priče o nekim fantastičnim ljudima, iskustvima, neke glasove koje zaista vrijedi čuti, vrijedi zastati, razmisliti o tome i prihvatiti zapravo jednu drugu stranu naše stvarnosti.
0: 27. Mediteran Film Festival tokom 4 dana trajanja, osim takmičarskog, donosi i prateći program koji će publici između ostalog ponuditi i razgovore sa autorima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Danas kalendarski počinje jesen. Na sjevernoj zemljinoj hemisferi nastupa jesenska ravnodnevnica. A kakva nas jesen očekuje u Bosni i Hercegovini, govori klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum.
3: Temperature će biti i dalje više u odnosu na višegodišnji prosjek, s tim što moramo naglasiti da ova odstupanja u odnosu na neke prosječne vrijednosti neće biti ovako izražena i ovako velika kao što smo imali proteklih dana, odnosno proteklih mjeseci, a količine padavina i ako neki postotak uspješnosti te prognoze ne daje neku veliku cifru, neki 40 do 50%, ipak bi onda trebala da bude neki u granicama višegodišnjih prosjeka, s tim da ovaj prvi dio ovoga perioda bi trebalo ipak da bude sa nešto manjom količinom padavina, nešto malo veće količine padavina očekuje se tamo negdje u novembru mjesecu.
2: A temperature zraka prema posljednjem mjerenju Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 7 stepeni, Brčko, Goražde i Travnik 8, Doboj i Zenica 9, Trebinje 11, Mostar, Stolac 12 i Neum 14 stepeni.
4: Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 15 do 25 stepeni. Uslovi za vožnju jutro su povoljni uz pretežno suh kolovozi i dobru vidljivost. Zbog radova na više dionica saobraća se usporeno, dok su pojedine dionice zatvorene i saobraćaj preusmjeren. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
2: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. U Zenici rudari stupili u štrajk glađu.
4: Bećirović pred Ujedinjenim narodima upozorio na prijetnje iz Republike Srpske i veličanje Ratka Mladića u Srbiji, poručivši da se takve politike moraju zajednički zaustaviti.
2: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda.
4: Počinje jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj, direktan prenos svečanog otvorenja u programu našeg radija. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: I za nas je drugi dan priprema fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Treningom na stadionu Grbavica u Sarajevu su zvanično počele pripreme, a odrađena je još jedna provjera forme na istom stadionu juče. Igrače i stručni štab obišao je predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, a raduje činjenica da je zajedno sa timom trenirao i Kerim Alajbegović. Prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na mundijalu donijelo je i neka nova imena. Pored Luke Đurića, koji će dobiti priliku da debituje, jedan od novajlija u reprezentacije i golman austrijskog Tirola, Salko Hamzić.
8: Znači sve u životu, iskreno da budem, ja mislim da je svako to sanjao kao dijete, da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali videli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije.
7: Pored povrede Amara

0: Dedića, problem za selektora Sergeja Barbereze i povreda debitanta Kenana Busulađića, a umjesto njega poziv je upućen još jednom mladom igraču, Ajdinu Hasiću.
1: Presretan sam. Nakon skoro 6 godina uspio sam dobiti poziv i presretan sam što sam dio ovoga. Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
0: Pred novu reprezentativnu akciju, ovaj put u Ligi nacija, u taboru nacionalnog tima vlada izuzetno dobra atmosfera, ali i opreznost, jer su naredni rivali kvalitetne selekcije. Današnji trening naših fudbalera biće zatvoren za javnost, a reprezentacija će se sutra uputiti za Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom. Zmajeve u Ligi nacija najprije očekuju 2 gostovanja, 25. septembra protiv Poljske u Varšavi i 3 dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Slijede 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše odigrana su prva 2 četvrtfinalna duela, a plasman u polufinale i put u Milano obezbijedile su reprezentacije Francuske i Poljske, koje su opravdale uloge favorita te slavile maksimalnim rezultatima. Trikolori, koji su i aktuelni olimpijski šampioni, rutinski su završili posao protiv Rumuna u 3 seta, dok su branioci titule Poljaci također savladali Njemačku sa 3-0. Od reprezentacija iz regije tu je Slovenija, koja će u današnjem četvrtfinalu u Varni igrati protiv Belgije, dok preostali par ove faze čini reprezentacije Italije i Finske. Duel se igra u Torinu. Pobjednici ovih mečeva putuju u Milano, gdje će se u dvorani Arena Santa Giulia odigrati polufinalni susreti te borbe za medalje. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: baš ubode.
1: Radio Konjic. Marketing.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo. 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KR.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Služba uzgoja integralne zaštite i rasadničke proizvodnje Šumarstvo Prenjkonjic uspješno je završila tender za nabavku šumskog sadnog materijala vrijedan 20.000 konvertibilnih maraka koji je namijenjen za pošumljavanje opožarenih površina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sadni materijal u cijelosti će biti osiguran sa rasadnika na Boračkom jezeru. Pokrovitelj projekta je resorno kantonalno ministarstvo, a akcija se provodi kroz veliku ekološku inicijativu Boranka. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Služba uzgoja integralne zaštite i rasadničke proizvodnje preduzeća Šumarstvo Prenjkonjic uspješno je okončala postupak javne nabavke šumskog sadnog materijala. Rukovoditeljica ove službe, Elma Ljevo, tim povodom ističe.
2: Služba uzgoja integralne zaštite šuma

0: rasadničke proizvodnje uspješno je okončala postupak javne nabavke, odnosno tendera i potpisivanje ugovora za nabavku šumskog sadnog materijala koji je namijenjen za projekte biološke obnove i pošumljavanja opožarenih površina i to na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sadni materijal u cijelosti će dakle biti osiguran iz vlastitih kapaciteta, odnosno sa našeg rasadnika Taboračkog jezera. Ukupna vrijednost tendera je 20.000 konvertibilnih maraka, a pokrovitelj je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Ova nabavka predstavlja direktan nastavak operativnih aktivnosti iniciranih ranijim sporazumom o saradnji sa Savezom izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava Elmaljevo.
0: Ugovor je dakle izravno vezan za implementaciju i realizaciju društveno odgovornog i ekološkog projekta Boranka u Bosni i Hercegovini, koji za cilj ima dakle pošumljavanje prvenstveno površina i goleti koje su nastale kao posljedica direktnih šumskih požara.
1: Iz šumarstva prenju upozoravaju na razorne posljedice koje su zadesile šumski fond.
0: Šumski požari, posebno oni velikog intenziteta, nanijeli su neprocjenjive ekološke i materijalne štete šumskom fondu i samim tim otvorili su i mogućnost nastanka erozije i procesa degradacije šumskog tla, što zahtjeva hitne mjere obnove, odnosno tu prvenstveno mislimo na vještačku obnovu.
1: Na temelju ovih aktivnosti zvanično je uspostavljeno snažno partnerstvo pod sloganom Partnerstvo za naše šume, koje okuplja Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, Šumarstvo Prenj Konjic i Savez izviđača Bosne i Hercegovine u zajedničkoj misiji oživljavanja opožarenih šumskih površina kroz projekat Boranka.
2: U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog uživanja prava na porodičnu penziju, Federalni zavod obavještava i podsjeća korisnike porodične penzije, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovnom školovanju, da su u obavezi dostaviti dokaz o redovnom školovanju, školsku potvrdu za školsku 2026-2027 godinu. O obavezi dostavljanja potvrde o redovnom školovanju, školske potvrde, korisnici porodične penzije su obaviješteni pisanom porukom na isplatnom čeku za isplatu penzije za avgust tekuće godine. Za djecu korisnike porodične penzije koja pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom mjeseca septembra ove godine, dok djeca korisnici porodične penzije koja su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu trebaju izvršiti tokom oktobra mjeseca ove godine. Iz Federalnog zavoda napominju da se pravo na porodičnu penziju djeci sa navršenih 15 godina osigurava do završetka redovnog školovanja, ali najkasnije do navršenja 26 godina života. Dokaz o redovnom školovanju, školsku potvrdu, potrebno je dostaviti u najbližu poslovnicu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Patriotska liga Bosne i Hercegovine Konjic u saradnji sa boračkim udruženjima iz Konjica danas organizuje obilježavanje 15. godišnjice od smrti Jasmina Guske, prvog načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic. Obilježavanje će biti na groblju Musala u Konjicu s početkom u 11 sati. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic apeluju na građane da zbog teške hidrološke situacije uzrokovane dužim sušnim periodom, visokim temperaturama i povećanom potrošnjom vode u prethodnom periodu racionalno koriste vodu. Odgovornim odnosom prema vodi svi zajedno doprinosimo očuvanju stabilnosti vodovodnog sistema i osiguravamo kontinuirano vodosnabdijevanje za sve građane, naveli su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava da će kupci sa trafopodručja Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići i Gobelovina ostati bez snabdijevanja električnom energijom u srijedu 23. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na dijelu 10 kilovoltnog dalekovoda Brđani u slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih

0: Zbog okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija.
1: Infoblok Radio Konjica.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan, uz Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro vam jutro, hvala što ste i danas sa nama uz frekvenciji Radio Konjica. Ugodan dan žele vam Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Slušat ćete i danas aktuelnosti, razne informacije, muzičke novitete, ali i dobre stare pjesme uz koje smo odrastali. Mnogo toga se mijenja, skoro svakodnevno pokušavamo da stignemo sve, možda ne bi trebalo, možda nam nije bitno sve, ali u periodu smo kada želimo što više, što prije, pa nekada se preforsiramo. Mi vam želimo dan bez stresa, bez žurbe, sa ugodnim druženjima i poslovnim uspjesima. Budite i danas sa nama, govorit ćemo o događajima na našem području, ali i šire, slijede aktualnosti. Članovi sindikata

0: Nacionalnog odbora zavisnog društva rudnice mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, jučer su stupili u štrajk glađu. Sindikalni odbor zeničkih rudara čini 5 članova, a oni su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. Tu planiraju u ovakvoj formi protesta ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Samedin Fišić, poznatiji pod nadimkom Šišmiš, uhapšen je jučer u velikoj policijskoj akciji Pantera usmjerenoj na suzbijanje proizvodnje trgovine narkoticima. Prema dosadašnjim informacijama, na području Boračkog jezera pronađena je velika plantaža marihuane, dok su napuštenim objektima na drugoj lokaciji u Konjicu pronađeni speed i heroin, navode mediji. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji s pripadnicima uprave policije MUP-a HNK pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo proveli su operativnu akciju Pantera s ciljem suzbijanja neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima, a akcija je provedena uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Jučer od 9 do 17 sati uslijedilo je gašenje požara na čvrsnici na lokalitetu Razvala 1890 metara nadmorske visine, a u kojoj su angažovani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica, kao i vatrogasci iz Livna. Proteklih dana u gašenju požara učestvovali su i vatrogasci iz Konjica. Požar se nalazi na teško pristupačnom terenu kopnenim snagama i konstantno se širi. Gašenje otežava pojačan intenzitet vjetra, teško pristupačan teren, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman zračnih snaga s ciljem lokalizacije požara, a radi nepovoljnih vremenskih uslova kanaderi i helikopteri jučer nisu mogli djelovati na požarištu. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica su informisali da su vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic jučer imali 2 intervencije. Jučer od 16.57 sati do 21 sati 40 minuta požar je bio zahvatio nisko rastinje i šumu u mjestu Grušća, gdje su bile ugrožene i kuće. Požar je ugašen uz pomoć mještana. Konjički vatrogasci su jučer od 17.15 do 20 sati 10 minuta bili angažovani i na gašenju požara na divljoj deponiji u mjestu Hasanovići. Požar je ugašen. Vatrogasci su od 12.30 do 13.30 imali tehničku intervenciju, vozili su vodu u mjestu Džepi. Javno komunalno preduzeće Standard Konjic obavještava da danas u 11.30 počinje s radom reciklažno dvorište na adresi Donje selo. Opširnije o tome slušat ćete danas u našem programu. Večeras u 19 sati u Zavičajnom muzeju Konjic gostovaće Sad Bilić Balić, muzičar i pisac, koji će promovisati svoju knjigu Priče o Nani, a u sklopu ovog sadržaja bit će upriličen i muzički dio. Danas u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, poslije podne u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25. Čujte i stanje na putevima iz Bihamka.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćava se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj

0: cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Toliko na početku ovog dijela jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

0: plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva građanstvo na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 25. septembra 2026. godine u 19:30 u sportskoj dvorani u Konjicu. Na skupu će se obratiti Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da nakon skupa zajedno gledamo fudbalsku utakmicu Poljska, Bosna i Hercegovina i podržimo naše zmajeve. Jedna država, jedan tim. Poručili su iz izbornog štaba Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Konjic. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Good morning. Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
2: Dobro jutro još jednom iz studija Radio Konjica. Želimo vam ugodan dan. Nastavljamo s emitovanjem i drugih servisnih informacija. Zahvaljujemo uposlenicima Doma zdravlja Konjic hitne službe na novoj informaciji. U Domu zdravlja hitne medicinske pomoći Konjic u protekla 24 sata pregledana su 23 pacijenta. U urgentni centar Konjic poslana su 2 pacijenta, a zabilježene su i 2 kućne posjete. Pozdrav svim dežurnim službama u Konjicu. U redovnom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona u protekla 24 sata. Kada je stanje o požarima, navodi se da su registrovana 4 požara u Mostaru, Čapljini 7, Prozorami 1, informacije iz Konjica i Jablanice. Čuli ste, ponovit ćemo još jednom. Dakle, vatrogasci su bili angažovani na gašenju šume i niskog rastinja u mjestu Grušća. Bili su i kuće ugrožene.

ugrožene, a požar je ugašen uz pomoć mještana. Gasili su i požar na divljoj deponiji u mjestu Hasanovići. U Jablanici gašenje požara na čvrsnici, lokalitet Razvale, nadmorska visina 1890 metara. Nastavljena je, pokušat ćemo danas da dobijemo u ovim jutarnjim satima, odnosno pomoćnika načelnika u službi za civilnu zaštitu i protivpožarnu zaštitu u općini Jablanica, da saznamo kakve su posljednje informacije vezane za požar na čvrsnici. Iz izvještaja operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navodimo još i informaciju iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Registrovano je 6 krivičnih djela na području našeg kantona u protekla 24 sata, 4 saobraćajne nesreće sa materijalnom štetom te 5 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Drago nam je uvijek čuti i emitovati informacije o vodostaju rijeka, pratimo nivo i Neretve i Bregave. Jutro su Glavatiče u 8 sati, nivo Neretve 21 cm, a Bregave u Stocu u 7 sati 3 cm. Toliko za sada u ovom dijelu, ostanite s nama, u nastavku vas očekuju također zanimljivi sadržaji.

Eurosjajde o Konjic, lider u površinskoj zaštiti metala, raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta. Vozač kamiona, više izvršilaca. Rukovalac viljuškarom, više izvršilaca. Radno mjesto, vozač kamiona. Opis posla, upravljanje teretnim motornim vozilom sa prikolicom, kategorija C i E, u domaćem i međunarodnom.

0: međunarodnom transportu, preuzimanje, prijevoz i dostava robe na domaćem i međunarodnom tržištu uz poštivanje vremena i planova isporuke robe, briga o ispravnosti vozila, urednosti i pratećoj dokumentaciji, putni nalozi, tovarni listovi. Uslovi: srednja stručna sprema, KV vozač, vozačka dozvola C i E kategorije, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Javni oglas za radno mjesto rukovalac viljuškarom, opis posla, utovar i istova robe, repromaterijala i gotovih proizvoda, unutarnji transport roba, briga o skladištenju nezaštićene i zaštićene robe kupaca, skladištenje ambalaže, održavanje sredstava rada. Uslovi posla: minimalno srednja stručna sprema KV, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Nudimo mogućnost stalnog zaposlenja, stimulativna primanja, organizovan prevoz, obrok na radnom mjestu. Svi zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-maila semir@eurosjaj.ba ili lično u upravnu zgradu Služba za ljudske resurse na adresi Donje Polje 42, Konjic. Za sve informacije za zaposlenje stojimo na raspolaganju radnim danima od 8 do 15 sati na kontakt telefon 036 712 920.
1: Ja sam bio

nastavljamo sa aktuelnostima. Danas obilježava 15. godišnjica smrti Jasmina Guske, načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic, koji je tu dužnost obavljao od 1990. do septembra 1993. godine. Patriotska liga Bosne i Hercegovine Konjic u saradnji s boračkim udruženjima iz Konjica danas organizuje obilježavanje ove godišnjice. Obilježavanje će biti na groblju Musala u našem gradu s početkom u 11 sati. Računi javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine i dalje su blokirani, zbog čega radnici bez plata i naknada realizuju program za BH građane, ali su bili prinuđeni obustaviti emitovanje poslijepodnevne emisije BHT1 uživo, te vikend izdanja emisije Jutro za sve. Urednički kolegij upozorava da ekipe ne mogu odlaziti na teren ni izvještavati iz svih krajeva zemlje, te najavljuju mogućnost dodatnih programskih restrikcija. Najgore tek predstoji, kažu za Detektor, jer radnici uskoro ostaju bez zdravstvenog osiguranja. Dejan Petrović, urednik informativnog programa BHT1, kaže da će u tužbi koju su najavili nedavnim saopštenjem biti država Bosna i Hercegovina, odnosno parlamentarna skupština koja je osnivač javnog servisa i vijeće ministara koje je kroz Ministarstvo komunikacija i prometa trebalo da brine u javnom emiteru. Kaže da će u narednim danima biti razmatrane sve pravne mogućnosti i eventualna tužba. Mi smo isto saopštenje poslali svim poslanicima u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, posebno članovima Komisije za saobraćaj, predstavnicima Međunarodne zajednice, ambasadama, OHR-u, OSC-u, članicama PIK-a i do sada se niko nije oglasio. Bilo je sporadičnih odgovora, kao da mi imamo njihovu podršku, ali od konkretnog nekog rješenja ništa, objasnio je Petrović. Program BHT-a je ugrožen godinama, kažu iz kolegija, i gašenje pojedinih emisija je moralo da se desi na kraju. Sada se pokušavaju održati emisije koje su neophodne, ali problem predstavlja nedostatak novca za isplatu radnika i dnevnica. Detektor je ranije pisao da RTRS od 2017. godine zadržava novac od RTV takse prikupljen na području Republike Srpske, dok BHRT kroz desetak sudskih postupaka potražuje više od 100 miliona maraka. Viši privredni sud u Banja Luci je u aprilu donio presudu prema kojoj je RTRS u roku od 30 dana trebalo da isplati BHRT-u 5,4 miliona maraka. Rok je istekao, ali uplata tada nije izvršena. Ranije su, prema navodima rukovodstva BHRT-a, donesene i odluke Vrhovnog suda Republike Srpske u korist državnog emitera, nakon što je Ustavni sud BiH utvrdio povredu prava BHRT-a. Uprkos sudskim presudama, računi BHRT-a su i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da je upitan i prenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Do sada smo nad ljudskim naporima uspješno realizovali sportske i sve druge projekte, ali uz svu želju da to nastavimo, sada smo u nemogućnosti

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Večeras u 19 sati u Zavičajnom muzeju Konjic u okviru manifestacije Teatar Baština gostovaće književnik i muzičar Esad Balić, koji će promovisati svoju knjigu Priče o Nani, najavljuje Benjamin Mušinović.
1: U srijedu 23. septembra u 19 sati u galeriji Zavičajnog muzeja ugostit ćemo autora Esada Esu Balića, poznatog muzičara porijeklom iz Kozarca, ali i pisca. Govorit ćemo o njegovoj zbirci priče o Nani, ali imat ćemo priliku da to večer obojimo sevdalinkama i sevdahom uz glasove Hamida Ragipovića Beska i Behrije Neymarlije. Kada je u pitanju njegovo djelo, zbirka priče o Nani, recenzent Hasan Hasić ocjenjuje autorov rad kao prostor koji se određuje spram živopisnog vremenskog okvira svakog čovjeka, djetinjstva i mladosti. Taj raskoš djetinjstva je u njegovom slučaju obogaćen snažnim likom, njemu bližnje i neizrecivo značajne Nane. Njegov autentičan izraz s uočljivom ljubavlju prema riječima striktno ukazuje da upotreba pojma Nana nije plod književnog trika koji bi mu najlakše pomogao da ispriča svoju priču, a Nana pod navodom

navodnicima to može, jer takav pojam sukusira civilizacijsko, kulturno ili religijsko nasljeđe te oživljava vrijednosti, mudrosti, znanja, iskustva i tradicije, kako pojašnjava recenzent Hasić. Mnogo više ćemo čuti ove večeri u galeriji Zavičajnog muzeja u srijedu 23. septembra u 19 sati. Volio bih da naša publika, naši sugrađani dođu, upoznaju se sa Esadom Esom Balićem i njegovim umjetničkim radom. Radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija u petak 25. septembra igra u Varšavi sa Poljskom. Slijedi nakon toga meč protiv Švedske na Bilinom polju 2. oktobra. Edin Džeko će se 2. oktobra protiv Švedske oprostiti od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez nada se da će kapiten odigrati svih 90 minuta, postići gol i oprostiti se pobjedom. Da je Džeko simbol domaćeg fudbala i da je ubjedljivo omiljeni igrač svjedoči činjenica da su ulaznice za utakmicu na Bilinom polju rasprodate za samo 14 minuta, govori Sergej Barbarez.
1: Što se tiče Edina, vidi, ja to smatram ko čast. To sam i rekao, meni je čast da sam ja taj selektor gdje ću vam svoju reprezentativnu karijeru završiti. Ja stvarno dosta stvari gledam i pozitivno. Mislim, za mene u mojoj karijeri ja sam dosta tih stvari ko on proživio, ne taj level, mislim ne toliko trofeja, ali isto sam igrao do 37. na najvećem nivou i to početnu sezonu, isto punu sezonu. Za mene je vazda bio taj moment, to što je najvažniji, jer ako je glava ok, poslije toga onda će biti sve ok. I mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi

odjavi da najavimo novi sadržaj od 10:15. Govorit ćemo o radu SOS Dječjih sela iz Sarajeva, tačno o aktivnostima koje ova organizacija provodi u Konjicu. Govorit će Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječja sela u Sarajevu. Da kažemo isto da GSS Pren Konjici i Federalna uprava civilne zaštite danas nastavljaju traganje za Malinom Kuljanin koja je nestala na području našeg grada. Hvala za pažnju, pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Ode u radu su UN konvencija o pravima djeteta i smjernice za alternativno zbrinjavanje djece. Njihov dokument politika zaštite djece i mladih fokusira se na 4 ključna područja: svjesnost, prevencija, prijavljivanje i odgovor. Poseban akcenat stavlja se na osvještavanje i prevenciju kako bi zaštitili djecu i poboljšali kvalitet brige. Svaki slučaj prijave sumnje koja se odnosi na sigurnost djece shvata se ozbiljno i adresira bez odlaganja. Ovo znači da grade kapacitete uposlenika, djece, mladih i porodica kako bi mogli prepoznati zlostavljanje i prevenirati ga. Uče ih o korištenju alata kao što je samodisciplina, rade na uklanjanju uvriježenih štetnih praksi, a svaka prijava sumnje ili zabrinutosti o narušavanju sigurnosti djece detaljno se analizira, a na bazi urađene procjene poduzimaju se konkretni koraci. Kao dio podrške izgradnji sistema hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, u bliskoj saradnji sa Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, a s ciljem unapređenja kvalitete brige o djeci bez roditeljskog staranja koja odrastaju u hraniteljskim porodicama, SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini su uspostavila SOS centre za hraniteljstvo u 6 lokacija: Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Bihaću, Zenici i Travniku. Organizacija SOS Dječja sela je prisutna i u Konjicu, a o nekim aktivnostima koje ova organizacija provodi u Konjicu govorit će Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječja sela u Sarajevu. Ostanite s nama.

0: Radio Konjic. Danas u programu Radio Konjic drago nam je da možemo govoriti o jednoj humanoj temi, a vezana je za rad SOS Dječijeg sela Sarajevo. Naš sagovornik tim povodom je direktor programa SOS Dječije selo Sarajevo, Adnan Alikadić, kojem ćemo poželjeti dobrodošlicu u program Radio Konjica. Hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce.
1: Hvala vam na pozivu, pozdravljam vas i sve slušaoce.
0: SOS Dječja sela u Konjicu su prisutni već izvjesno vrijeme. Zamolit ćemo vas prije no što počnemo govoriti o tome, gospodine Alikadiću, da za naše slušaoce samo kratku biografiju, ličnu kartu SOS Dječjih sela Sarajevo date za naše slušaoce.
1: SOS Kinders of International kao matična organizacija u Bosnu i Hercegovinu je došla 1994. godine i tada sa Republikom Bosnom i Hercegovinom potpisala sporazum kojim se obvezala da će brinuti o djeci bez roditeljskog staranja i pomagati ugroženu djecu i porodice. Dječje telo Sarajevo smo otvorili 1997. godine, od kada se direktno bavimo djecom i imamo djecu bez roditeljskog staranja na brizi. A nažalost u Konjicu smo aktivno nakon poplava koje su zadesile Konjic i Jablanić. Sretni smo da smo dobili priliku da pomognemo porodicama koje su ugrožene poplavama u Konjicu. Žao nam je što je to bio uzrok, odnosno razlog našeg dolaska u vašu lokalnu zajednicu.
0: Biće sada interesantno da čujemo na koji način se odvija ta saradnja, kako pomažete Konjičanima.
1: Dva dana nakon što su poplave bile, odnosno čim je prohodnost puteva dozvolila, došao sam u Konjic, pronašao direktoricu Centra za socijalni rad koja je bila tada u kriznom štabu i stavio sam naše resurse na raspolaganje. Nepunih 15 dana nakon toga krenuli smo u podršku i pomoć ugroženim porodicama koje su direktno ugrožene poplavama. Znači, naš fokus u saradnji sa Centrom za socijalni rad je bio da pomognemo porodice koje imaju djecu, a koje su direktno pogođene poplavama. Sve porodice kojima pomažemo na području grada Konjic su delegirane od strane Centra za socijalni rad i svu pomoć koju radimo, radimo u koordinaciji s njima. Tako da bih rekao da sve ono što mi radimo, u stvari radi Centar za socijalni rad, a mi se ponašamo kao neka njihova produžena ruka, odnosno da budemo na usluzi porodicama, odnosno građanima, do koji oni eventualno zbog svog obima posla ne mogu da stignu. Ta pomoć se odvija u nekoliko, ja ću reći, na nekoliko načina. Pomažemo porodice koje su ugrožene poplavama na razne načine, tako što im obezbeđujemo, na primjer, školski pribor, oprimamo djecu za školu, za neke od njih smo nabavili namještaj, za neke smo obezbijedili ogrev, neke smo podržali u nekim malim biznisima, da kažem, odnosno u nekim poljoprivrednim stvarima. Znači, trudimo se da budemo na usluzi i da pomognemo porodicama ondje gdje im treba. Naša pomoć nije linearna, da je za sve ista, nego se bazira na realnim potrebama svake porodice.
0: Da, mnogo to znači za sve njih i svakako za lokalnu zajednicu. Pomažete dakle na razne načine. Dolazite ovdje u Konjic, održavate radionice.
1: Tako je.

0: U dogovoru, kao što rekao, sa Centrom za socijalni rad i gradom Konjic dobili smo i prostorije, tako da od ove godine imamo i redovne aktivnosti u našem centru koji se nalazi u neposrednoj blizini gradske uprave. Znači tu se nalazi naše prostorije gdje naši uposlenici imaju redovan grupni rad s djecom, on se odvija četvrtkom i petkom tu u tim prostorijama i sretni smo da možemo pomoći djeci i da smo napravili neki siguran kutak za djecu da mogu da usamno da kažem da se retraumatiziraju, odnosno da im pomognemo da lakše prebrode sve izazove koje imaju. Također želim da naglasim da kroz ovaj projekat koji imamo pomažemo i profesionalce, znači dajemo podršku Centru za socijalni rad tako što smo za uposlenike Centra za socijalni rad obezbijedili superviziju. Tako da se trudimo zaista da budemo na usluzi i da građani osjete benefit naše saradnje sa gradom, odnosno sa Centrom za socijalni rad.
1: Gospodine Alikadiću, čuli smo dakle koliko ste od pomoći, čuli smo da su isključivo posredstvom Centra za socijalni rad uključene porodice, međutim postoji li mogućnost da porodice koje smatra da bi im vaša podrška bila od velike koristi i pomoći da se priključe tom projektu? Kakve su tu postupci?
0: Ovako, znači naši profesionalci su svakodnevno na terenu, ali kao što rekao, u našim prostorijama smo četvrtkom i petkom. Svi oni koji imaju osjećaj da bi im SOS Dječja sela mogla pomoći, mogu da dođu četvrtkom ili petkom i direktno pitaju ili se putem društvenih mreža jave na našu web stranicu, Facebook stranicu, neko od profesionalaca će im se javiti i dogovorit će s njima susjed da vidimo na koji način možemo pomoći. Želim da naglasim da smo imali u tokom ove godine nekoliko sastanaka sa gradonačelnikom, gradskom upravom i Centrom za socijalni rad, te razvijamo zajednički projekat tako da će, da bi ukoliko napravimo dogovori i zaokružimo sve stvari koje trebaju, od iduće godine bi naša podrška trebala da bude daleko vidljivija, odnosno trebala bi da obuhvati veliki broj građana, međutim ne bi da govorim ništa o tome dok ne napravimo konkretne dogovore s gradskom upravom.
1: Da, znamo da je nedavno održan sastanak predstavnici gradske uprave predvođeni gradonačelnikom i direktoricom Đapo, direktoricom Centra za socijalni rad. Boravili su u Sarajevu, imali ste taj sastanak, vjerovatno pravili planove i dogovarali. A mi ćemo ovu priliku iskoristiti također da naše slušaoce podsjetimo na koji način mogu pomoći SOS Dječjem selu Sarajevo.
0: Hvala vam lijepo. Tako je, ponovit ću još jednom, znači imali smo nekoliko sastanaka, posljednji put smo ugostili gradonačelnika i direktoricu Đapo u našem selu u Sarajevu, pokazali sve projekte koje imamo i razgovarali o načina implementacije sličnih projekata i u gradu Konjic. Vjerujem da ćemo do kraja godine napraviti dogovor i da ćemo implementaciju krenuti naredne godine, te da će mnoga djeca, odnosno da ne kažem sva reću, mnoga djeca imati benefit od te naše saradnje. Zahvaljujem se na pitanju za podršku. Svi oni koji žele da podrže rade SOS Dječjeg sela, mogu to da uradi na nekoliko načina. Najlakši način je da odu na našu web stranicu i prate upute kako postati kum ili da sretnu nekog od naših promotera koji se nalaze nažalost trenutno samo u Sarajevu, koji ih mogu uputiti na koji način da postanu naši donatori. Ukoliko je to sve prekomplikovano, mogu da pozovu na bilo koji od naših broja telefona koji ima puno, kolege će im pomoći da im objasni na koji način mogu biti donatori i podržati naš rad. Hvala vam lijepo i zaista vam se zahvaljujem na ovom posljednjem pitanju.
1: Gospodine Alikadiću, možemo li još nešto dodati o ovoj vašoj plemenitoj misiji vezanoj za djecu bez roditeljskog staranja? Mnogo generacija djece je prošlo kroz ova sela, mnogo starih osoba im je bilo od pomoći i pružena im je velika podrška. Kakav je osjećaj nakon toliko godina rada biti na čelu jedne ovakve ustanove?
0: Mi smo počastovani što nam je država dala tu mogućnost da se brinemo o djeci bez roditeljskog staranja. I znači mi smo jedina nevladina organizacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koja je dobila to povjerenje da se brine o našoj djeci. Ja želim da naglasim da su djeca bez roditeljskog staranja djeca svih nas, znači svih građana Bosne i Hercegovine. Mi smo počastovani time da smo dobili tu odgovornost da ih odgajamo, brinemo se o njima i trudimo se da postanu najbolji ljudi što je to moguće. Zaista sretni smo kad smo vidjeli šta smo sve napravili, kako smo lijepe stvari uradili. Ponosni smo na svako dijete koje smo odgajali, koje je odraslo kod nas. Zahvalni smo za svaki vid podrške koji smo dobili od svih naših građana. Vjerujem da ćemo se tokom narednih godina sa

0: bolje sutra jer na djeci, odnosno mladima, ostaje svijet i mi smo sretni ulogom koju smo počastovani da imamo u radu sa našom djecom u Bosni i Hercegovini. Hvala vam na pozivu i radujem se svakom sljedećem susretu.
1: Hvala puno našem sagovorniku. Bio je to Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječje selo Sarajevo. Puno sreće u radu vam želimo i do nekog uživo viđenja ovdje u Konjicu, gospodine Alikadiću. Hvala.
0: Hvala vam, svako dobro.

Slušate Radio Konjic. Prije odjave ovog dijela programa uputit ćemo vas da pogledate stranicu SOS Dječja sela i vidite kako možete pomoći. Da li kupovinom određenih proizvoda o trgovinama, svojom kupovinom podržavate rad SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, da li tako što ćete svojom donacijom postati kuma, hranitelj. Načina je mnogo, a vi odaberite svoj i budite dio dobre priče kako bi podržali brigu o djeci i mladima bez roditeljskog staranja koje im obezbjeđuje organizacija SOS Dječja sela, pružajući im sigurno, stabilno i porodično okruženje u kojem mogu odrastati uz ljubav, podršku i obrazovanje. Hvala vam za pažnju. Program su realizovali Muamer Ćukle i Amila Habib.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Drecelj, dio naselja Drecelj, Zaslivlje i Zabrđe i dio ulice Mostarska ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 24. septembra 2026. godine u četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu zamjena niskonaponskog bloka. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Crveni križ Konjica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi 29. septembra 2026. godine u utorak. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjicu u periodu od 15 do 18 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji žele darovati krv, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka. Svi koji žele darovati krv, potrebno je da sa sobom ponesu ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Hvala unaprijed, poručili su iz Crvenog križa Konjic.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu. Rudari u Brezi i Han Biloj prekinuli radnički neposluh. Denis Bećirović pred Ujedinjenim narodima upozorio na prijetnje iz Republike Srpske i veličanje Ratka Mladića u Srbiji. Poručio da se takve politike moraju zajednički zaustaviti. Od danas počinje prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine. Otvoren jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj. Prvi dan jeseni obilježit će promjenjivo oblačno vrijeme i padavine. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i rudnika Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi. Neki rudari plate za avgust dobili su juče, a ostale će banke izvršiti isplatu tokom dana. U isto vrijeme članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica nastavljaju štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Mirsad Bajtarević.
2: Isplata dugujućih plaća prema uposlenicima rudnika Mrkog uglja Zenica najavljena je realizacijom kredita Svjetske banke namijenjenog za zatvaranje rudnika, no sredstva još uvijek nisu operativna pošto treba okončati proceduru otvaranja posebnog računa za ovu namjenu. U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje je davno poljuljano, navodi predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedžad Duraković.
3: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podano već govorili. Jednostavno to je stvar na koju vjerovatno niti sindikat, niti ko, bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se 4 ili 5 mjeseci čeka na isplatu bilo kako.
2: Član sindikalnog odbora Elvedin Alić navodi da se uposlenici rudnika nalaze u izrazito teškoj situaciji.
4: Kad samo kažete uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje dvije metanske jame u Senci.
2: U vladi i resornom ministarstvu za sada nema novih informacija. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Općinski sud u Sarajevu danas počinje rad na deblokadi računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je glavni razlog čekanja da oko 750 radnika BHRT-a dobije zaslužene plate i naknade za topli obrok i prevoz. Uslovi za odlučivanje o ovom predmetu stečeni su 17. septembra. U zvaničnom odgovoru na naš upit iz općinskog suda je saopćeno da će sutkinja donijeti

0: donijeti odluku zasnovanu na zakonu, protiv koje će svaka stranka u postupku imati pravo žalbe.
1: Svečano je otvoren 20. Međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije na poslovima B2B susreta, otkriju nove trendove i tehnologije kroz predavanje i panel diskusije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner opština Novi Grad Sarajevo, govore predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Saća Prnjavorac i načelnik opštine Tešanj Suat Huskić.
2: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju u prepoznati privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privredi, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj. Ponosni smo da Međunarodni sajam privrede Tešanj okuplja najveći broj izlagača do sada, preko 800 koji dolaze iz više od 20 zemalja svijeta, prateći aktuelne ekonomske trendove kroz centralni panel Energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Otvorit ćemo prostor za razgovor o jednoj od važnih tema za budućnost naše privrede i regiona.
3: Zahvaljujem i svima koji su tokom prethodne dvije decenije učestvovali u organizaciji sajma i njegovom razvoju do sadašnjeg nivoa. Ovaj sajam je rastao iz godine u godinu, a zajedno s njim rasla je tešanska privreda. Ponosan sam da su Udruženje privrednika i općina Tešanj bili partneri svih 20 sajmova.
0: Danas počinje prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Međutim, iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika na najavljeni za 1. septembar, samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku govoreći o stanju u našoj zemlji, odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama i veličanju Ratka Mladića u Srbiji. Slušamo dio izlaganja predsjedavajućeg Bečirovića.
4: Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Politika sile ne može donijeti napredak čovječanstvu. Umjesto sile trebaju nam poštivanje i jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili više od 80 godina.
0: U Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Tokom današnjeg i sutrašnjeg dana prisustvovaće nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka posvećenih Zapadnom Balkanu, Ukrajini i krizi na Bliskom istoku.
1: Drugi dan opšte debate u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku, stavove o aktuelnim svjetskim problemima i izazovima iznijeće zvaničnici 37 država. Među njima su predsjednici Srbije i Venezuele i Ukrajine, čiji je predsjednik Volodimir Zelenski sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o prekidu rata sa Rusijom. U Njujork je stigao i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Brana Prtenjak.
5: Iz Ukrajine od jutros stižu informacije o ruskim udarima na Kijevsku oblast. Tamošnji mediji javljaju da su pogođene benzinske pumpe, gore skladišta. Na meti se našla i fabrika gdje se proizvode komponente za dronove. Da će ruski napadi biti još žešći i masovni, izjavio je ukrajinski lider Zelenski nakon sastanka sa

0: britanskim premijerom Andyjem Barnumom, sa kojim se sastao na marginama Generalne skupštine UN-a. Na društvenim mrežama Zelenski je nakon ovog susreta potvrdio da konstantno traži podršku za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane. Ujedno se usprotivio mogućnosti ukidanja međunarodnih sankcija Rusiji.
1: Kada Ukrajinci svakodnevno žive pod prijetnjom raketnih i bespilotnih napada, ne može biti ni govora o ukidanju sankcija.
0: Prije razgovora sa britanskim zvaničnikom, Zelenski je sa američkim predsjednikom Trumpom razgovarao o energetskom prekidu vatre i načinima za okončanje rata sa Rusijom. I ovaj susret komentarisao je na društvenim mrežama, navodeći da je Kijev spreman za bilo koji format energetskog prekida vatre, ali, kako kaže, nije bilo riječi o jednostranom obustavljanju ukrajinskih napada na ruske rafinerije. Ponovio je da je spreman za sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, ali u trilateralnom formatu sa Trumpom. Trump je s druge strane obećao da će tražiti rješenje za kraj rata u Ukrajini do zime, ali je istakao da je Putin taj koji treba da okonča rat u Ukrajini. U svjetskim medijima jače od ovih poruka odjeknulo je ponašanje Donalda Trumpa, koji je potpuno preuzeo riječ na sastanku sa Zelenskim, ne dozvoljavajući mu da odgovara na novinarska pitanja. U međuvremenu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork, gdje će učestvovati u opštoj debati na Generalnoj skupštini UN-a. Na marginama Lavrov će održati nekoliko desetina bilateralnih sastanaka. Jedan od najvažnijih s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom zakazan je za danas. Prije susreta iz zvanične Moskve saopšteno je da se Rusija zalaže za trajni mir sa Ukrajinom, a ne za privremeni prekid vatre. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Danas je prvi dan jeseni. Jesenja ravnodnevnica označava početak ovog godišnjeg doba na sjevernoj zemljinoj hemisferi, kada dan i noć traju približno jednako.
3: U Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 14, Bihaću i Bijeljini 16, Banja Luci 18 i Mostaru 22 stepena.
2: U Bosni danas pretežno oblačno, vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Zbog asfaltiranja saobraćajnice do četvrtka je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Danas do 16 sati u toku su radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg-Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeni propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic. Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Radio Konjic.

0: konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjica.

Slušate Radio Konjic. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. U nastavku našeg programa najavit ćemo jedan kulturni događaj. Naime, u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026. večeras u srijedu 23. septembra s početkom u 19. sati u galeriji Zavičajnog muzeja bit će upriličena književno-muzička večer posvećena Sevdahu, riječima, muzici i bosansko-hercegovačkoj kulturnoj baštini. Ovom prilikom bit će predstavljena i knjiga Priče o Nani, autora Esada Ese Balića uz prigodan muzički program u znaku Sevdaha. Upravo tim povodom razgovarali smo s autorom Balićem o večerašnjoj promociji njegovoj knjizi Priče o Nani, ali i o značaju očuvanja sjećanja tradicije i Sevdaha. Razgovor slijedi nakon pozdravne pjesme.

0: Radio Konjic. U galeriji Zavičajnog muzeja večera će biti upriličena književno-muzička večer u Sevda, a u okviru programa bit će predstavljena i knjiga autora Esada Ese Balića. O značaju ove večeri, knjizi, inspiraciji za njeno nastajanje, ali i vezi književnosti i Sevdaha, razgovaramo upravo s našim današnjim gostom Esadom Balićem. Gospodine Baliću, dobro nam došli u program Radio Konjica.
1: Hvala lijepa. Hvala vam tako lijepoj najavi i jedan srdačan pozdrav za sve vaše cijenjene slušalce.
0: Evo, sad za početak da nam kažete nešto više o knjizi, predstavite nam je li vaše autorsko djelo i šta je njena osnovna tema, šta vas je potaklo da napišete tu knjigu?
1: Ovako, osnovna ideja je, ima ih više u stvari, oni koji mene poznaju nekakav moj rad, prije znaju da se ja u stvari bavio čitav život muzikom, tako da nisam iz tog nekog književnog esnasa, ali na nagovor mojih prijatelja koji su tamo u tim krugovima, koji su pročitali ovo što sam za stiljivo, moram reći, zapisao, onda ste rekli, e, ovo ti moraš objaviti zato što to ima i poruku i tako lijepo su me izlobirali i onda sam tako vođen tom njihovom energijom napisao tu knjigu Priče o Nani. Ideja osnovna je bila da se sačuva jedno vrijeme koje se ja zaista sjećam, koje sam živio 24 sata, rođen sam u Naninoj kući. I naravno, Nana ili Nena, baka, majka, već kako ko zove, on nije samo priča o mojoj Nani, nego je, ja bih prije rekao da je ovo zahvalnica, ova knjiga je možda zahvalnica svim našim dobrim Nanama koje su itekako ostavile trag u mom životu, a i sigurno u životu svakog Bosanca i Hercegovca, jer sam vidio sa kakvom emocijom na svakoj promociji ljudi pristupaju riječi Nana, pa naravno i tu je Dido Dedović, ali o tom nekom drugom prilikom.
0: Dakle, to je nekako knjiga, uglavnom nekako, hajmo reći, u kojoj utkana neka lična emocija, neko vaše vlastito iskustvo.
1: Jeste, to je u stvari zbirka kratkih priča, ima 79 kratkih priča u kojem kroz moje djetinjstvo, onako kako se ja sjećam, moje nane i nana koje su obilježile moj život, pokušavam tu jednu lijepu tradiciju prenijeti na papir, ostaviti našim generacijama da znaju kako je to nekada bilo, jer zaista već sada možemo reći nekad ne postoje maltene više naše one nane sa načinom oblačenja, načinom pristupa, život je učinio svoje i možda još često se mogu naći u staračkim domovima na stare nane. Ja sam htio nekako ostaviti omaž tim, nekako svim tim našim nanama koje su nas zadužile. Tako da je to, može se reći, i dio moje autobiografije, ali naravno poruka, prvenstveno je fokus na našim starim nanama i tradiciji Bosne i Hercegovine.
0: Da. Evo, večerašnja promocija zamišljena je kao književno-muzička večer u Sevdah. Evo, kako ste našli tu poveznicu, zbog čega je to tako?
1: Pa znate kako, ja sam sad malo razmišljao, baš mi je onako posebno drago da dolazim u Konjic, koji je, to svi znamo, onako to najvažnije slovo u riječi Bosna i Hercegovina, u nazivu naše države, ono spaja Bosnu i Hercegovinu, spaja tu bosansku šumu i taj hercegovački krš i tako dalje. Tako isto sam našao poveznic da, recimo, priče o Nani, o tim našim lijepim tradicijama i tako dalje, nekako su nemoguće bez još jednog i Sevdaha. Sevdah je nekako obilježio i moje djetinjstvo i moj život, evo, kroz muziku. I onda sam našao shodno da uz te kratke lijepe priče na promocijama bude i lijepe pjesme, lijepog Sevdaha, lijepih i muzičkih poruka. I nekako to, vidio sam da je simbioza koja jako lijepo utječe na ljude, nekada jedan ton muzički kaže možda više od 1000 riječi. Tako da sam, evo, ponio sam harmoniku, imam zaista i divne goste večeras koji će doći, Mirsad Imarlija, Hamid Ragibović Besko, Bahrija Hadži Kadnić, tako da ćemo svi pomalo našeg lijepog Sevdaha donijeti uz lijepu priču iz priče o Nani.
0: Evo, dakle, večerašnja promocija uglavnom će nekako evocirati uspomene na neka ranija vremena.

0: I koliko je to u stvari danas bitno u vremenu jeli, ovih izazova društvenih mreža i brzog života? Koliko je važno sačuvati te priče i sjećanja?
1: Jako je važno. Znate što, moja vodilja u stvari pisanja uopšte ove knjige, sjetio sam se da ti velikani iz drevnosti, vjerovatno u tim vremenima, nikada nisu radili to zbog nekog lajka ili zbog nema političkih dešavanja i tako dalje, nego su to radili iz potrebe. Ja mislim da je književnost jednostavno jedna potreba i kad će to neko čitati, kad će doći do nekoga, to nije sad ni do mene. Moje je da sam pokušao odraditi taj dio posla koji mislim da treba ostaviti u nasljeđe generacijama. Kad će on to čitati, to ćemo vidjeti. Možda se možda duže neka druga vremena, ali je jako bitno da pokažemo da smo mi inspirisani našim narodima i našim starijim ljudima koji su ostavili nešto iza sebe, da o njima možemo uopšte nešto pisati. I sad moja poruka i mladim ljudima da iščitavamo takve stvari i da razmišljamo šta mi ili naše generacije ostavljamo našim potomcima, da li će oni imati inspiraciju pisati o nama. Tako da mislim da je jako, jako bitno gledati u budućnost svakako i neka interneta, neka tehnologije, ali nekako ta tradicija naša, ona je stamena u svakom vremenu. Jednostavno, bez obzira na koliko tehnologija napredovala, ipak mi svi volimo nekako tu našu kućnu atmosferu, taj naš familijarni odnos, te neke vrijednosti koje se, evo, putujem jako puno svijetom, ali vjerujte mi da Bosna i Hercegovina ima zaista nešto biti ponosna i iz tog razloga trebamo što više promovirati i našu prošlost kakva jeste bila, na koju možemo biti ponosni.
0: Evo, hoće li posjetioci večeras imati priliku čuti neke odlomke iz vaše knjige?
1: Meni je posebna čast i zadovoljstvo da je tu moj dragi prijatelj Benjamin, koji će svojim glasom, kako on to najbolje zna, iščitati neke dijelove knjige. Naravno, gledat ćemo da to sve bude onako, da narodu, neću reći, ne bude dosadno, ali da bude, bit će, evo, obećavam sigurno jedno onako inspirativno veče sa lijepim citatom te knjige, sa lijepim odlomcima, sa dosta lijepih pjesama i naravno reći ću ono iz srca što mislim da treba reći vašoj cijenjenoj publici. Tako da, evo, zaista, bit će večeras čast da se upoznamo i da razmijenu koju lijepu riječ.
0: Tako, a evo da nam kažete što se tiče tog muzičkog dijela večer i kako ste to zamislili ili će to nekako teći spontano između vas i vaših gostiju?
1: Pa malo smo, vidite, ja inače u svom, kao muzičar imam jedan projekat koji se zove Od Baha do Cevdaha i jako je poznat u Evropi, pošto sad trenutno to predstavljam u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji i nadam se, ako Bog, evo sad sam u razgovorima, zato sam tu i došao u Sarajevo i u Bosni da donesem taj jedan spoj klasične muzike i našeg lijepog Sevdaha, tako da ću pokušati predstaviti možda u par sekvenci i to, ali naravno gledat ću da fokus bude na našem lijepom Sevdahu, jer i moji gosti da koji dolaze da otvori neku pjesmu, da budu ispoštovani. Tako da imamo pripremljeno, ali nekada to samo zna od sebe teći onako spontano da bude lijep. U svakom slučaju da ćemo sve od sebe, da to bude jedna od nezaboravnih noći.
0: Evo je sad u toku ovog razgovora zaključili smo nekako da ste ili književnik i muzičar, da nam nešto još o sebi kažete.
1: Pa evo, ja sam rođen u Kozarcu, znači kod Prijedora. Moje, da kažem, osnovno zanimanje, mogu reći tako slobodno, to je muzičar, imam kao pjevač primjeni 6 materijala, ali u zadnjih 10 godina sam se onako, bio sam u Beču, u Austriji i jednostavno muzika je nešto što me prati čitav život, ali sam, evo, hvala dragom Bogu, imao tu šansu da upoznam i muzičare koji isto kažem na nekakvom svjetskom nivou poznavanja muzike i onda smo napravili tako jedan dobar produkt koji se zove Od Baha do Sevdaha, kako rekao, da pokušamo sastaviti našu lijepu muziku koja je sigurno naš džez. Možemo to slobodno reći, Sevdah je nešto na što možemo biti sigurno ponosni. Na kraju krajeva meni mnogi kažu, eso, ti čuvaš Sevdah kroz svoje nastupe. Ja im uvijek kažem, ne, Sevdah čuva nas od raspanja po svijetu i tako dalje i mislim da je jako bitno da na njega obratimo pažnju. Između ostalog sviram harmoniku, imam jednu svoju online školu, oni koji mogu podsjetiti i na YouTube kanalu, imam kanal Jesu Balić, samo se nemam puno vremena za učenike, ali to je jedna od grana koje radim, znači škola za harmoniku i klavir i pjevanje. A književnost je sad nekako došla kao to jedan lijep dezert na to sve i nekako mi baš mi je milo da mogu Sevdah predstaviti i neku lijepku lijepu riječ. Tako da evo, dođite da se upoznamo i bit će mi zaista drago da sa svakim popričam i razmijenim neku lijepu poznanost.
0: Evo, za kraj da podsjetimo kada i gdje je promocija vaše knjige i evo neka

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
2: Anko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovi.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama.

0: cijenama i brzu ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Po uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona predvode akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje korupcije, potvrđeno je iz MUP-a. Izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica, koje koriste ES iz Banovića, policijski službenik policijske uprave Živinice, te EM iz Živinica, predstavnik jednog pravnog subjekta. Pretresi su obavljeni po naredbama Općinskog suda u Živinicama, a cilj je pronalazak predmeta koji se mogu povezati sa sumnjom na krivična djela, primanja dare i drugih oblika koristi, te prevare u privrednom poslovanju. Akcija se provodi pod nadzorom tužilaštva Tuzlanskog kantona, a policijske aktivnosti su i dalje u toku. Više informacija bit će poznato po okončanju istrage. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine proglasio se nenadležnim za žalbu pravobranilaštva BiH na višemilijonsku nabavku zgrade uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika. Ovim povodom predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.
1: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine za ovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u kojoj se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su oni preduzeli određene pravne radnje i da su tražili da se o toj odluci Kancelarije za razmatranje žalbi pokrenu upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će Kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa. Tako da institucije su tu preuzeli određene aktivnosti i sve to dugo traje i mislim da je Kancelarija za razmatranje žalbi jednostavno neosnovano skoro više od godinu dana držala čitav ovaj predmet bez jasnog stava i na kraju se proglasili nenadležnim. Ali evo, na kraju institucije treba da radi svoj posao i da se bude urađeno u skladu sa zakonom, čisto profesionalno, što se kaže, ono da oslobodimo bilo kakvi sumnji, bilo kakvu javnu nabavku, tako i ovu jednu od najvećih u posljednje vrijeme kojim se bavila ovo i javnost, ali i naravno institucija ove zemlje.
0: Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili plaću za protekla 4 mjeseca. Upravo zbog toga komorati od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plaće za maj i juni. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Alija Oruč, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
2: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutra ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, nikog neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
3: U pogledu nečeg novog i novih informacija, u pogledu bilo kakve isplate plata, ja u ovom trenutku nemam nekakvu informaciju i minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate 2 plate, 4 zaostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i držati jamska postrojenja.
0: Za razliku od zeničkih, nakon što su primili augustovske plaće, rudari rudnika Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi.

0: Povećanje ovog za prijevoz za sve budžetske korisnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dogovoreno je na radno-konsultativnom sastanku vlade i predstavnika sindikata budžetskih korisnika. Dogovor je postignut u okviru izrade kantonalnog nacrta budžeta za 2027. godinu. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelomično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz EU. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta ostaje. Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus 2 gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura. Autobusi su proizvedeni 2019. godine. U odličnom su stanju i veoma brzo će se obraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da će cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
1: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
0: Presjecanjem vrpce i početkom pripremnih radova ozvaničen je nastavak ulaganja u jedan od ključnih naftnih terminala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Planirani kapacitet je 45 miliona litara, a novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Živinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnijih ulaganja i problemi. Danas Fehrić svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Krenula je, da bih rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da gorivo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
2: Ozvaničen je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Terminal kao terminal do sada je radio u smanjenom kapacitetu i bio je pogođen poplavama 2014. godine, ali mi smo evo danas tu da radimo novi terminal. Ovo su pripremni radovi kojima uvodimo, jel, u novu fazu, neku novu eru terminale u Živincama.
2: Naftni terminali dio su sistema sigurnosti snabdjevanja energentima, poručuju iz vlade federacije, a značaj posebno raste u vrijeme poremećaja na svjetskom tržištu. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Izdvojeno je pola miliona kajmova iz budžeta federacije, radi se o pripremnim radovima za izgradnju potpuno novih terminala u Živinice. Kapacitet planirani za izgradnju je 45 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Za Omera s početka priče brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
3: Što se tiče kapaciteta da napravi se za na sutra 45 miliona, to bi bilo veliki pomak za ovu sredinu.
2: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
0: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije 3 decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
6: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratima.

0: ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivni snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija, glorificira odgovornog za taj genocid, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
1: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
0: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prijete Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bećirović.
1: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
0: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bećirović.
1: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
0: Bećirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stara i iznemogla lica. Projekt izgradnje realiziran je u okviru projekta CEB2, a njegova vrijednost iznosi blizu 5 miliona maraka, od čega je vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila više od 3 miliona.
3: Ramo Bešo zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
4: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće, ako nismo zamislili da ćemo biti ovako.
3: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde i Senad Čeljo, premijer BPK Goražde.
5: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
6: Što se tiče same dinamike preseljenja, ja evo apelovaću i sa pozicije premijera i putem ministarstva za socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
3: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Želim reći da je Goraždanski kanton

0: Najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB, 800 projekata realizovano na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. Evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
1: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
2: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu drugu stranicu u svom životu, da dobiju dom, ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
1: Novi objekt doma za stara i iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
3: Kultura. Tuzla je od danas do 27. septembra regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Počeo je treći sajam knjige Tuzla, jedna od značajnih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam donosi bogat program koji obuhvata promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri i panel diskusije. Poseban fokus usmjeren je na mlade čitaoce, školske i studentske programe, promociju domaćih autora te povezivanje književnosti sa savremenim društvenim temama. Govore Edis Bajić, direktor sajma, i Jagoda Iličić, dječja književnica.
4: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine. Znači, svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine. Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
5: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji knjige čitaju. Ovo je naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci, pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
3: Dramadžiluk je najnoviji program Internacionalnog teatarskog festivala MES, osmišljen da promovira recentna dramska djela iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj program je platforma za umrežavanje autora i teatarskih profesionalaca, omogućavajući im lakši pristup materijalima. Program uključuje scenska čitanja dramskih tekstova. Dramaturg Adnan Lugonić.
6: Akademija scenskih umjetnosti je zadovoljstvo što i ove godine će biti partner Međunarodnom festivalu MES u sklopu programa Dramadžiluk, jer mislimo da je to jedan od programa koji je evo unazad 2-3 godine itekako privukao i pažnju i publike, ali i struke, jer je to prilika da se čuju i neki novi savremeni dramski tekstove, ali da se i vidi nešto što je važno iz historije same svjetske drame i pozorišta. Ove godine sam posebno sretan što će program biti između ostalog posvećen i nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru Slobodanu Šnajderu, koji je sigurno jedan od najvažnijih naših jugoslovenskih dramskih autora. Dakle, kada gledamo taj kontekst južnoslovenske drame, on je sigurno jedan od temelja drame 20. stoljeća, pogotovo sa svojom dramom Hrvatski Faust. Tako da on je već, možemo reći, ali i lektira s te strane, mi ga i na Akademiji scenske umjetnosti na Odsjeku za dramaturgiju izučavamo i bavimo se njegovim djelima, tako da mi je drago da će publika imati priliku, iako ga nemamo toliko priliku gledati na sve, da će imati priliku da ga posluša u sklopu Dramadžiluka.
7: Sport. Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Danas su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
8: Historija jeste kakva jeste. Meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
9: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
7: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20 sati i 45 minuta.

0: minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina Grčka i Island Gibraltar počela su takmičenja u sedmoj grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Evrope. U 18:45 počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21:00 Barcelona Pariz i Chelsea Austria Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Köge 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prva Vakinja brani Barcelona, koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u šestom kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjin Bećiragić.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nastavljamo s našim otvorenim programom, a od 16 sati emitujemo našu informativnu emisiju. U Konjičkoj hronici danas slušajte.
1: Konjička hronika.
0: Konjic dobio reciklažno dvorište, novi korak ka odgovornijem upravljanju otpadom.
2: Ovdje će građani grada Konjica moći besplatno, znači, da dovezu ove frakcije iz svojih domaćinstava, kao što je kabasti otpad, elektronički otpad, ambalažni otpad, stakleni otpad, sve ovo ovdje u ovim posudama će moći da odlože. Napravili smo neko radno vrijeme da bude, da odgovara našim građanima i u dane vikenda da smo prisutni tu.
0: Počasni konzul Republike Kazahstan u Bosni i Hercegovini Amel Dizdarević sa privrednicima iz Kazahstana posjetio Konjic. Postignut dogovor vlade i sindikata, rast osnovice za platu i naknade za prevoz.
3: Dogovorili smo, odnosno ostali smo na onom svom opredjeljenju da sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima kontinuiramo, povećavamo plaće svih proračunskih korisnika, a u odnosu na porast troškova života.
0: Obilježena 15. godišnjica od smrti prvog načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic Jasmina Guske.
4: Sa Jasminom Rahmeti dobro sam se poznavao, bio on komander i glavni organizator otpora na opštini Konjic, tako da smo surađivali, radili i čovjek koji je učinio mnogo za grada i Bosnu i Hercegovinu, dužni smo doći i posjetiti njegov mezar i proučiti fatihu.
0: Akcija Pantera u borcima kod Konjica, pronađeno 400 stabljika kanabisa i 25 kg droge, uhapšene 4 osobe. Večeras književno-muzička večer u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026.
5: Šta mi radili? Ili ja svirao Baha ili Mozarta ili Sevda ili išao po svijetu, ne znam ko bio, da ne trebam zaboraviti svoje. Odakle sam, ko sam, šta sam, i da to bude jedno onako, da budemo ponosni na svoje korijene i da te korijene ne zaboravimo, i zato sam i napisao u knjigu priče o nama.
0: Kenan Sultanić predstavlja Konjici Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom IPSC takmičenju. Džeko pred oproštajem od zmajeva, Barbarez otkrio kakav kraj želi za kapitena.
6: I onda idemo uz minutu tam se da je dobijemo, da imamo želju da mu podarimo dobru utakmicu i tri boda, to je bez pitanja.
0: Sutra sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Želimo vam ugodno poslije podne.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic, marketing.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za srijedu 23. septembar 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović.
0: Konjička hronika.
1: Konjic dobio reciklažno dvorište, novi korak ka odgovornijem upravljanju otpadom.
2: Ovdje će građani grada Konjica moći besplatno, znači, da dovezu ove frakcije iz svojih domaćinstava, kao što je kabasti otpad, elektronički otpad, ambalažni otpad, stakleni otpad, sve ovo ovdje u ovim posudama će moći da odlože. Napravili smo neko radno vrijeme da bude, da odgovara našim građanima i u dane vikenda, da smo prisutni tu.
1: Počasni konzul Republike Kazahstan u Bosni i Hercegovini Amel Dizdarević sa privrednicima iz Kazahstana

0: Kazahstana posjetio Konjic. Postignut dogovor vlade i sindikata, rast osnovice za platu i naknade za prevoz.
1: Dogovorili smo, odnosno ostali smo na onom svom opredjeljenju da sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima kontinuiramo, povećavamo plaće svih proračunskih korisnika, a u odnosu na porast troškova života.
0: Obilježena 15. godišnjica od smrti prvog načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic Jasmina Guske.
2: Sa Jasminom Rahmeti dobro sam se poznavao, bio on komander i glavni organizator otpora na opštini Konjic, tako da smo surađivali i radili, i čovjek koji je učinio mnogo za grada i Bosnu i Hercegovinu, dužni smo doći i posjetiti njegov mezar i proučiti fatihu.
0: Akcija Pantera u borcima kod Konjica, pronađeno 400 stabljika kanabisa i 25 kg droge, uhapšene 4 osobe. Večeras književno-muzička večer u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026.
3: Šta mi radili? Ja svirao Baha ili Mozarta ili Sevda ili išao po svijetu, ne znam ko bio, da ne trebam zaboraviti svoje. Odakle sam, ko sam, šta sam, i da to bude jedno onako, da budemo ponosni na svoje korijene i da te korijene ne zaboravimo, i zato sam i napisao u knjigu priče o nas.
0: Kenan Sultanić predstavlja Konjici, Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom IPSC takmičenju. Džeko pred oproštajem od Zmajeva, Barbarez otkrio kakav kraj želi za kapitena.
4: I onda idemo uzmi utakmicu da je dobijemo. Da imamo želju da mu podarimo dobru utakmicu i tri boda, to je bez pitanja.
0: Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne. Danas je u Konjicu na lokalitetu Drecelj otvoreno reciklažno dvorište u kojem će građani moći besplatno odlagati otpad iz domaćinstva kojim će upravljati javno-komunalno preduzeće Standard Konjic. Za razliku od klasičnih deponija, reciklažna dvorišta nisu mjesta gdje se smeće trajno odlaže da truli, već služe kao stanice na kojima građani mogu pravilno razvrstavati otpad kako bi se on poslao na dalju preradu i ponovnu upotrebu. Ovom događaju prisustvovala je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar, predstavnici lokalne vlasti predvođeni gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, partneri preduzeća Standard Konjic, Amila Habibija.
5: Direktor javnog komunalnog preduzeća Standard Konjic Samir Memić je pozdravio prisutne, zahvalivši im na podršci u realizaciji ovog projekta. Pojasnio je značaj postojanja prvog reciklažnog dvorišta u našem gradu.
6: Ovdje će građani grada Konjica moći besplatno, znači, da dovezu ove frakcije iz svojih domaćinstava, kao što je kabasti otpad, elektronički otpad, ambalažni otpad, stakleni otpad, sve ovo ovdje u ovim posudama će moći da odlože. Napravili smo neko radno vrijeme da bude, da odgovara našim građanima i u dane vikenda, da smo prisutni tu, bit će naš komunalni radnik koji će to sve evidentirati, raditi.
5: Direktor Standarda Memić, direktorica firme Ekopak Amela Hrbat, kao i direktor najveće slovenske neprofitne organizacije za upravljanje otpadom od električne i elektronske opreme ZEOS Emil Šehić, svečano su otvorili reciklažno dvorište, govori direktorica Hrbat.
7: Ekopak je jedan mali kamenčić u ovom mozaiku. Ja prije svega hoću da zahvalim federalnoj ministrici okoliša i njenim saradnicima, jer je ovo rezultat javnog poziva koje je federalno ministarstvo zajedno sa operaterima pokrenulo, tako da evo, jedna od prvih realizacija je Konjic. Hvala Samir koji ima strpljenja za ZEOS i za Ekopak, puno smo tamo nekih zahtjeva imali, ali evo na kraju složili smo sve. Hvala i gradonačelniku i njegovoj podršci koja je tu vrlo potrebna na svim ovim dokumentima koje ste nam izdali. Tako da evo, meni ostaje da pozovem građane Konjica da sortiraju otpad, Ekopak će obezbijeti da on završi u procesu reciklaže.
5: Direktor ZEOS-a Emil Šehić naveo je da je otvaranje reciklažnih dvorišta u Sloveniji počelo prije 15 godina.
8: Dobro, reciklažno dvorište, ja mislim da to treće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa ostala dva imamo vrlo dobra iskustva. Ja sam ubeđen da će tako biti i na toj lokaciji. Podsjeća me na naše aktivnosti u Sloveniji prije 15 godina kad su se otvarala ovaka reciklažna dvorišta. Mislili smo da neće od toga biti ništa, ali danas moram reći da oko 60% sakupljenog otpada koji danas vidim kontejner sakupi se na taj način. Mi smo svjesni toga da iza

0: toga stoji regulativa, zakonodavstvo i tu naravno moramo pohvaliti Federaciju Bosne i Hercegovine, ministarstvo pri pripremanju svih tih akata i ja se nadam da i u buduće da će vide da u tome ima svrhe i da ima razloga da nastaju na taj način.
1: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar je izjavila da je kvalitetna saradnja dovela do realizacije jednog ovakvog projekta.
2: Čestitam naravno gradu Konjicu na ovakvom projektu, na njegovoj realizaciji. Zahvaljujem se našim operaterima sistema koji su ovu aktivnost doveli do kraja. Ono što mi je važno napomenuti i reći jeste da Federacija Bosne i Hercegovine je prije par mjeseci usvojila federalni plan upravljanja otpadom na koji smo čekali punih, rekla bih, 9 godina. I upravo kroz taj dokument smo precizirali da svaka općina, svaka lokalna zajednica, svaki grad u federaciji treba da ima minimalno jedno reciklažno dvorište. Dakle, smatramo da su ovo upravo mjesta na kojima ćemo pospješiti reciklažu koja je danas, nažalost, na, rekla bih, nezavidnom nivou. Nalazimo se na nekih 3% kad je u pitanju reciklaža. Mogli smo čuti od govornika danas da zapravo ovakav vid i ovakav sistem upravljanja otpadom pospješuje ne samo stanje okoliša, što mi evo kao resornoj ministrici od izuzetnog značaja, posebno u sredinama kakav je Konjic, u blizini smo Neretve, ispod smo Prenja, dakle sve su to naše prirodna bogatstva koja trebamo štititi, nego i sa ove druge strane, a to je one prihodovne, ekonomske, govorimo o cirkularnoj ekonomiji, o pospješivanju naravno i tih ekonomskih uvjeta u nekoj lokalnoj sredini. Ne bi je bilo da nemamo dobru saradnju koju smo proveli zajednički. Ovo je, mislim, prvi ovakav primjer na kojem smo sarađivali svi skupa. Od uprave grada, preko komunalnih preduzeća i naših partnera bez kojih ovo ne bi bilo niti moguće.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić je istaknuo dobru saradnju sa resornim federalnim ministarstvom i ministricom Pozdar, koja je podržala projekte u Konjicu ne samo iz ove oblasti, već i infrastrukture.
3: Kombinacijom, znači, svih nivoa vlasti, jednom dobrom sinergijom dolazimo i do dobrih rješenja. Inicijativu koju smo uputili prije prilike godinu dana, evo danas je u realizaciji, jednostavno grad Konjic nastoji nizom određenih aktivnosti kvalitetno da upravlja otpadom. Znate i sami da na području grada pokušamo da zamenimo sve naše, kad su pitanje kontejnere, da to radimo, da imamo podzemne kontejnere, da vršimo edukaciju stanovništva, šta mogu odlagati, da to nije deponija, već da sto jednostavno određene aktivnosti koje treba da provode i kako na koji način da pune kontejnere. Nažalost, sve ovo neće biti dovoljno ako mi ne budemo radili edukaciju našeg stanovništva. Vrlo je važno danas da su tu i djeca iz ekološke sekcije iz naše škole koja će sigurno svojim primjerom kako u kući, tako i u okruženju natjerati druge da se ponašaju onako kako treba kad je u pitanju samo odlaganje otpada. Cilj nam je jednostavno da smanjimo odlaganje otpada van onih površina koje jesu predviđene za odlaganje tog otpada. S tim u vezi poruka ne samo znači našim komunalnim preduzećima, već i upravo stanovništvo, odnosno našim sugrađanima, da prate upute naše javno-komunalnog preduzeća i da na takav način odlažu svoj otpad.
4: Konjička hronika. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić zajedno sa svojim saradnicima ugostio je počasnog konzula Republike Kazahstan u Bosni i Hercegovini Amela Dizdarevića i privrednike iz ove zemlje koji su u posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka razgovarao je o mogućnostima saradnje u IT sektoru kroz projekat Smart City koji bi dugoročno uz pomoć modernih tehnologija omogućio efektivniji, ekonomičniji i sigurniji rad i djelovanje lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Počasni konzul Amel Dizdarević i gosti iz Kazahstana zahvalili su se i gradonačelniku Ćatiću na gostoprimstvu i prilici da tokom posjete predstave dobre prakse iz svoje zemlje kada je riječ o jedinstvenom sistemu upravljanja gradovima.
5: Konjička hronika.
4: U okviru priprema za izradu nacrta budžeta za 2027. godinu, danas je u zgradi vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona premijerka Marija Buhač, zajedno sa ministrom financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adilom Šutom, ministrom unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijom Marićem, ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnanom Velagićem i ministrom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona Goranom Karanovićem održala radno-konsultativni sastanak sa čelnim ljudima svih sindikalnih organizacija korisnika kantonalnog budžeta. Sa strane sindikalnih organizacija učestvovali su čelnici 4 sindikata koji okupljaju prosvjetne radnike osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Goran Miličević, Edin Sarajlić, Josip Milić i Jedina

0: Čomić. Potom predsjednik sindikata policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Arnes Čomor i članica predsjedništva tog sindikata Edina Kudra, predsjednik nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona Dalibor Alilović, član predsjedništva samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona Asmir Tanović, te predsjednica jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Kojić. Vlada je, istaknuvši da u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima kontinuirano povećava plate svim budžetskim korisnicima u odnosu na rast životnih troškova, iskazala opredjeljenost da kroz nacrt budžeta za narednu godinu prepozna i rast životnog standarda, te je postignut sljedeći dogovor. Od 1. januara 2027. godine osnovica za obračun plate za sve budžetske korisnike povećat će se za 5%, pod uslovom da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u budžetu za 2027. godinu planira finansijsku podršku kantonima. Osnovica za obračun plate za sve budžetske korisnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu povećat će se od 1. jula 2027. godine za dodatnih 5%. Na tragu drastičnog povećanja cijena goriva od 1. oktobra 2026. godine, naknada na ime prevoza povećat će se za 20%. Predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, iskazavši ubjeđenje da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u svom budžetu za narednu godinu da planira i financijske podrške kantonima, tako i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Posebno su pozdravili spremnost vlade na podizanje naknade za prevoz već od 1. oktobra tekuće godine. U ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona medijima se nakon sastanka obratila premijerka Marija Buhač.
1: Nakon danas održanog sastanka, odnosno konzultacija vezano za izradu nacrta proračuna za 2027. sa koordinacijom svih sindikata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, odnosno oni koji su proračunski korisnici, dogovorili smo, odnosno ostali smo na onom svom opredjeljenju da sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima kontinuiramo, povećavamo plaće svih proračunskih korisnika, a u odnosu na porast troškova života. Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva Vlade Federacije u njihovom proračunu. Ono što je danas isto tako evidentno da su enormno porasli troškovi goriva, što izravno utječe na troškove prijevoza proračunskih korisnika, i sukladno tome donijeli smo odluku da odmah od 1.10. korigiramo prijevoz za dodatnih 20%. Evo, izrazila bi zadovoljstvo da smo zapravo danas dobili jedan pozitivan, dobar dogovor za narednu godinu.
0: A u ime koordinacije sindikalnih organizacija obratila se Edina Čomić.
2: Predsjednica vlade je već rekla glavne stvari koje smo dogovorili. Ja bih samo rekla da smo zadovoljni u smislu da smo pomjerili neke rokove, jer nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20% i pomjerili smo povećanje umjesto 10% od 1.7. da to bude 5% od 1.1.27. i od 1.7. ostalih 5% ukoliko bude u budžetu Vlade Federacije predviđen onaj dio koji već godinama ide na kantone. Ja se iskreno nadam da će tako i biti i naredne godine, da će ta sredstva Vlade Federacije planirati i za naš kanton.
3: Konjička hronika.
0: Danas se navršila 15. godišnjica od smrti Jasmina Guske, nekadašnjeg načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic, koji je ovu funkciju počeo obavljati nedugo nakon prvih višestranačkih izbora 1990. godine pa do septembra 1993. godine. Članovi porodice su danas zajedno sa saborcima, prijateljima i predstavnicima boračkih udruženja i grada Konjica posjetili mezar Jasmina Guske, gdje su polaganjem cvijeća i učenjem fatihe evocirali uspomenu na njegov doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Pratila Alisa Kudra.
4: Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe u Haremu Musala danas je obilježena 15. godišnjica smrti Jasmina Guske, načelnika stanice javne

0: bezbjednosti Konjic. Okupljeni članovi porodice, saborci, prijatelji, predstavnici grada Konjica i boračkih udruženja odali su počast čovjeku koji je od prvih višestranačkih izbora 1990. godine pa do septembra 1993. godine dao značajan doprinos organizaciji otpora i odbrani grada i domovine. Godišnjica smrti ove godine posebno je teško pala porodici Jasmina Guske. Njegova supruga Dijana ni ovog puta nije smogla snage govoriti o svom suprugu, dok se brat Nijaz s mnogo emocija prisjetio njegovog života i dijela, ne skrivajući ponos zbog velikog broja ljudi koji su se okupili na godišnjici.
1: Drago mi je da vidim ovoliko svijeta. Pogledajte, molim vas, koliko je došlo na njegovu godišnjicu smrti. Hvala svima, svakome i onome koji nije došlo. I njima hvala. Pa šta reći, brat kao i svaki brat, mislim, onaj, to je tuga i žalost bez obzira čiji je brat. Tako da uspomene, evo, svake godine i naše emocije ispoljavamo ovdje dolaskom, jer je on to zaslužio svojim djelima, što je i dokazao.
0: Da je Jasmin Guska imao značajnu ulogu u najranijim fazama priprema i organizacije otpora, istaknuli su njegovi ratni saborci. Rašid Bajić, predsjednik Patriotske lige Konjic, naglasio je da je Jasmin Guska bio alfa i omega odbrane Konjica.
2: Danas je 15 godina od smrti Jasmina Guske, čovjeka koji je alfa i omega bio odbrane Konjica. On je na vrijeme sve prepoznao i sa svojim saradnicima organizovao odbranu grada Konjica i organizovao otpor konjički. I evo danas smo se okupili da damo dužnu počast čovjeku koji je zaslužio to. Imamo i kritike upućene općinskim vlastima i tako dalje. Nikad se niko nije odužio Jasminu za ono što je on radio.
0: Zahir Šurković, organizator otpora na području Bjelimića, prisjetio se saradnje i početaka iz 1991. godine.
3: Sa Jasminom Rahmeti dobro sam se poznao, bio on komander i glavni organizator otpora na općini Konjic, tako da smo surađivali i radili, i čovjek koji je učinio mnogo za grada i Bosnu i Hercegovinu, dužni smo doći i posjetiti njegov mezar i proučiti fatihu. Mi, organizatori otpora, se sjećamo tih vremena 1991. godine kad je trebalo naoružati tajno ljude, formirati jedinice i izvršiti odbranu, i Konjić je to dokazao zajedno sa Jasminom Guskom i ovim organizatorom otpora što su ovdje se okupili.
0: Edin Mujak, pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca, invalida i socijalnu zaštitu, istaknuo je trajnu obavezu čuvanja sjećanja na heroje.
4: Danas je godišnjica rahmeta Jasmina Guske i ovo je vrijeme da se podsjetimo tog perioda, pogotovo perioda početkom 1991. i 1992. godine, jer rahmeta Jasmin je imao nemjerljiv doprinos u organizaciji otpora na području grada Konjica. Naša je obaveza da se sjećamo tih ljudi, da prenosimo na mlađe generacije, i ja se nadam da ćemo za narednu godišnju biti nas puno više ovdje, pogotovo mlađih generacija.
0: Među onima koji su odali počast i položili cvijeće bili su supruga Dijana, koja je prva položila cvijeće, predstavnici gradske uprave grada Konjica, porodična prijateljica Dušica Ćukle, Kemal Duračić, Patriotska liga grada Konjica, Jedinstvena organizacija boraca grada Konjica, delegacija gradskog odbora stranke Demokratske akcije, te porodice Hakalović i Fišić.
5: Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Pantera s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnim drogama. Na području Konjica, mjesto borci, pronađena je plantaža sa zasadima opojne droge kanabis, gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji osumnjičeni koriste, pronađeni su deseci različitih pakovanja ukupne težine oko 25 kg materija, koje asociraju na opojne droge speed, hašiš i marihuana, više od 45 kg mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga, takozvana mix mas. Dva pištolja s pripadajućom municijom, oko 70.000 konvertibilnih maraka gotovog novca u eurima, konvertibilnim markama, američkim dolarima i švicarskim frankama, različita oprema

0: namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, te brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Također, oduzeto je i motorno vozilo Mercedes G. Slobode su lišena tri muškarca i žena kako slijedi: SF 1981. iz Konjica, SD 1986. iz Sarajeva i M 1992. iz Sinja, državljanin Hrvatske, i JHH 1983. iz Tuzle zbog krivičnog djela, produženo krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. 45-godišnji SF se tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo.
1: Konjička hronika.
0: U okviru manifestacije Tatar baština Konjic 2026. večeras u srijedu 23. septembra s početkom u 19. sati u galeriji Zavičajnog muzeja bit će upriličena književno-muzička večer posvećena sevdahu, riječima, muzici i bosansko-hercegovačkoj kulturnoj baštini. Ovom prilikom bit će predstavljena i knjiga Priče o Nani autora Esada Ese Balića uz prigodan muzički program u znaku sevdaha. Najavljuje autor Esad Balić.
2: Osnovna je bila da se sačuva jedno vrijeme koje se ja zaista sjećam, koje sam živio 24 sata, rođen sam u Naninoj kući. I naravno, Nana ili Nena, baka, majka, već kako pozove, nije samo priča o mojoj Nani, nego je, ja bih prije rekao da je ovo zahvalnica, ova knjiga je možda zahvalnica svim našim dobrim Nanama koje su itekako ostavile trag u mom životu, a i sigurno u životu svakog Bosanca i Hercegovca, jer sam vidio sa kakvom emocijom na svakoj promociji ljudi pristupaju riječi Nana, pa naravno i tu je Dido Dedović, ali o tom nekom drugom prilikom. Pa evo večeras od 19 sati, znači mi ćemo više biti tamo prije naravno, ali 19 sati je po prvi put sam u Konjicu, moram to reći, ali u svakom slučaju od 19 sati večeras se družimo, pa vidjet ćemo dok li to bude interesa da ostanemo. A što se tiče poruke, možda ima ih jako puno, čitaoci koji uzmu knjigu će naći sigurno u svakoj priči neku lijepu poruku, ali ono možda jedna od meni jako bitnih poruka je da, pošto sam malo ne čitav život proveo negde vani, da pokažem da u toj knjizi ja sam to koristio toponim Krčevine, znači nisam čak ni Kozarac, ni Sarajevo, ni neki bosanski grad, nego Krčevine na kojima sam ja rođen, to je jedno selo znači kod Kozarca. I htio sam s tim pokazati da jednostavno ma šta mi radili, ili ja svirao Baha ili Mozarta ili Sevda ili išao po svijetu, ne znam ko bio, da ne trebam zaboraviti svoje, odakle sam, ko sam, šta sam, i da to bude jedno onako, da budemo ponosni na svoje korijene i da te korijene ne zaboravimo. I zato sam i napisao u knjigu Priče o Nani.
1: Konjička hronika.
0: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Drecelj, dio naselja Drecelj, Zaslivlje i Zabrđe i dio ulice Mostarska ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 24. septembra 2026. godine u četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu zamjena na niskonaponskog bloka. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Sport.
0: U nastavku nekoliko sportskih informacija. Član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, Kenan Sultanić, nastupit će na prestižnom međunarodnom IPSC takmičenju Host Finalen 11, koje će biti održano 26. i 27. septembra u švedskom Nješepingu. Sultanić se takmiči u IPSC Handgun Standard diviziji u juniorskoj U21 kategoriji, gdje će predstavljati SSK Igman i Bosnu i Hercegovinu. Prema trenutno objavljenoj listi učesnika, Kenan Sultanić jedini je predstavnik Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju. U jakoj međunarodnoj konkurenciji njegov nastup biće prilika da na velikoj međunarodnoj IPSC sceni predstavi svoj klub, grad Konjic i Bosnu i Hercegovinu. Iz sportskog streljačkog kluba Igman Konjic poručuju da je pred Kenanom ozbiljan sportski izazov, te mu žele mnogo uspjeha i sreće na takmičenju u Švedskoj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednim danima igra utakmice u okviru Lige nacija. Pred Zmajevima je težak i intenzivan period, čak

0: 4 utakmice u samo 11 dana. Prvi ispit izabranike Sergeja Barbareza očekuje već u petak 25. septembra u Varšavi, gdje odmjeravaju snage sa selekcijom Poljske. Ipak sve oči javnosti već su uprte u početak oktobra i emotivni vrhunac ovog ciklusa. Naime, Edin Džeko će se 2. oktobra u utakmici protiv Švedske zvanično oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez ističe da se nada savršenom scenariju da kapiten odigra svih 90 minuta, postigne gol i pred prepunim bilinim poljem ode u reprezentativnu penziju s pobjedom. Da je Džeko istinski simbol domaćeg fudbala i omiljeni igrač nacije dokazuje i nevjerovatan podatak da su ulaznice za ovaj oproštajni meč planule za samo 14 minuta. Poslušajte šta uoči ovih duela poručuje selektor Sergej Barbarez.
1: Što se tiče Edina, vidi, ja to smatram ko čast. To sam i rekao, meni je čast da sam ja taj selektor gdje ću on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Ja stvarno dosta stvari gledam i pozitivno. Mislim, za mene u mojoj karijeri, ja sam dosta tih stvari ko on proživio, a ne taj level, mislim, ne toliko trofeja, ali isto sam igrao do 37. na najvećem nivou i to početnu sezonu, isto punu sezonu. Za mene je vas da bio taj moment, to što je najvažniji, jer ako je glava ok, poslije toga onda će biti sve ok. I ona, mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske. Mi to vrlo ozbiljno shvatamo, za mene to ozbiljna utakmica gdje će on isto, ako bude sve ok, do tada biti već još u boljoj snazi, jer treba još jednu prijateljsku utakmicu da igra ove sedmice, da bude pogotovo još spremniji i onda idemo ozbiljno u tu utakmicu da je dobijemo. Da imamo želju da mu podarimo dobru utakmicu i 3 boda, to je bez pitanja.
0: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra u četvrtak 24. septembra 2026. godine sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
2: Konjička hronika. Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
0: U izbornoj hronici Radio Konjica ne bilježimo aktivnosti političkih subjekata. Svim političkim subjektima želimo poštenu izbornu kampanju.
2: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, komorati iz Breze i Hambile prekinuli radnički neposluh. Veće plaće budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovica raste 5% od januara, a naknada za prijevoz 20% već od oktobra. Zašto je milion BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novo izgrađeni dom za stare i iznemogle osobe. Sajam u Tešnju okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Sjedinjene Države, zemlja partner, fokus i na južnoj interkonekciji.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drugi je dan kako grupa zeničkih rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuje glađu, jer im nisu isplaćene 4 zaostale plaće. Resorni federalni ministar Vedran Lakić poručio je da se bliži kraj administrativnim procedurama, te da bi uskoro trebala početi implementacija projekta pravedne tranzicije, u okviru kojeg bi se iz kredita Svjetske banke trebala isplatiti

0: platiti za ostala primanja rudara i doprinosi, kao i da bi se konačno trebalo pristupiti njihovom zbrinjavanju.
1: Bez novca i s neizvjesnom svakodnevnošću, jer protekla 4 mjeseca nisu dobili plaću, zrnčkim rudarima je, kako kažu, preostalo samo da štrajkuju glađu. Alija Oruć, član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica.
2: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, da, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Nama je svaki dan borba za opstanak, goli opstanak. Nas i naših porodica.
1: Suočeni s istim problemom, početkom augusta boravili su nekoliko dana zatvoreni u jami Raspotoče. Očekivali su da se barem nakon tog protesta riješe njihovi problemi. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica.
3: Ovo je katastrofalno stanje. Mi više ne znamo koji povod da krenemo, kome da se obratimo. Nažalost, dovedeni smo na rub egzistencije.
1: Kada je donesena teška i bolna odluka prije više od 2 godine da Zenički rudnik bude zatvoren, očekivali su da će taj proces biti brzo završen. Sada su u situaciji, kako kažu, da ni osnovne zadatke ne mogu obavljati. Traže makar 2 plaće za maj i juni. Govore Elvedin Alić, član sindikalnog odbora, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
3: Nažalost, ne može se više. Mi ovo tražimo, ja kažem uvijek, nek nam to udaju, nek nas prati sa platama da završimo ovu agoniju rudniku Zenica.
4: Od 180 do 200 kroz ovaj čitav vremenski period, apsolutno mora i po zakonu, a jednostavno i potreba rudnika dolazi na posao. Imamo 110 radnika koji su prije možda godinu dana odlukom o zatvaranju rudnika jednostavno izgubili svoja radna mjesta. I on se nalazi na takozvanom višku, spisku viška radnika. Ali jednostavno, zbog neuplate doprinosa, on se i dalje neću šteret, nego jednostavno rudnik je prema njima duža izvršavati minimalne uplate.
1: Rješenje za njihove probleme je isplata za ostalih primanja iz sredstava kredita Svjetske banke. Resorni ministar Vedran Lakić kaže da su za realizaciju jedina prepreka trenutno administrativne procedure koje bi uskoro trebale biti završene. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici. Projekti su takvi, pravila Svjetske banke su takva, mi ih moramo poštovati, ali svi sa svoje strane guramo da to bude što prije.
1: Da će im uskoro zaostala primanja biti isplaćena, nadaju se i rudari koji poručuju da ostaju i dalje u štrajku, sve dok isplata ne počne. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
0: Osnovica za obračun plaća svim budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu biće povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako vlada federacije u budžetu za 2027. osigura finansijsku podršku za kantone, osnovica za plaću biće povećana i od ljeta. Ova povećanja, poručuju iz vlade, neophodna su zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života.
6: Sastanak vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata proračunskih korisnika donio je konkretne rezultate. Biće povećane osnovice i naknade za prijevoz za gotovo sve proračunske korisnike. Pojašnjavaju Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, i Jedina Čomor, predsjednica koordinacije sindikata proračunskih korisnika ove županije.
7: Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva vlade federacije u njihovom proračunu.
8: Nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20%.
6: Međutim, i sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije nisu zadovoljni odlukom vlade, ističući da je donesena jednostrano. Smatraju da ne treba praviti razliku povećanja plaća po kategorijama. Pojašnjavaju Vesna Kojić, predsjednica sindikata službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije, i predsjednica vlade Marija Buhač.
9: To je upravo bila ponuda koju mi nismo htjeli prihvatiti iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili. Također, kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali.
7: To za nas znači diskriminaciju. Primjerice, radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu, vladi, nije bitno.

0: bi imalo razliku po tom njihovom zahtjevu 250 maraka.
1: Iz vlade najavljuju da odluka stupa na snagu kada se normalizira rad u pravosudnim institucijama, a iz sindikata najavljuju nastavak generalnog štrajka. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu, nezadovoljan jer vlada, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
3: Istakli su kako je cilj štrajka upozorenja da se vlada kantona Sarajevo još jednom pozove na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iza sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
2: Jeftinije sirovine za domaće proizvođače. To je cilj nove odluke Vijeća ministara o smanjenju carina. Mjera je usmjerena na jačanje domaće proizvodnje. Međutim, dok država ovako pokušava pomoći proizvođačima, u Zenici su prije nekoliko mjeseci izgleda zakazali. Proizvodnja čelika je ugašena, iako su radnici željezare mjesecima tražili privremene mjere na uvoz čelika kako bi održali proizvodnju. Zašto mjerom koja danas treba pomoći domaćoj industriji nije mogla biti spašena i proizvodnja čelika u Zenici?
4: Nova odluka donesena je s jasnom namjerom – domaćim proizvođačima smanjiti trošak sirovina. Obuhvaćene su 74 tarifne oznake, a među njima su i sirovine za metalsku industriju.
3: U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom jer ih koriste BH proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda.
4: Prije samo nekoliko mjeseci radnici i uprava Nove željezare Zenica tražili su privremene mjere na uvoz čelika. Cilj je bio zaštititi domaću proizvodnju od uvozne konkurencije. Vijeće ministara odbilo je takav prijedlog. Mjesec kasnije ugašena je integralna proizvodnja čelika u Zenici. I tu se otvara ključno pitanje. Nije li željezari trebalo pomoći upravo da proizvodi umjesto da bude prodata? Ako je cilj carinske politike podrška domaćoj industriji, šta je nedostajalo u slučaju Zenice? Je li ta mjera odbijena da bi, kao što je ekonomski stručnjak Igor Gavran kazao, zapravo bili zaštićeni uvozni lobiji?
5: To je svakako bilo opravdano u tom trenutku i to je nešto što je zločin prosto prema domaćoj ekonomiji, što nije prihvaćeno. Međutim, obzirom na to što se je dešavalo poslije, sada je otvoreno pitanje da li je vlasnik željezare uopšte imao ozbiljnu namjeru da takvu odluku iskoristi za održanje proizvodnje ili on svakako namjeravao da proizvodnju ugasi i onda ta mjera ne bi imala nikakvog efekta. U svakom slučaju, jedini razlog zašto je ta mjera odbijena je očito bio zaštita uvoznih lobija i svjesno uništenje domaćeg proizvoda.
4: Međutim, nova željezara Zenica nije imala samo problem s uvozom. Godinama su je opterećivali dugovi, problemi s likvidnošću i konkurencija na tržištu. Umjesto konkretnih mjera uslijedila je prodaja željezare. Rašid Fetić, bivši predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica.
6: U pozadini je sasvim nešto drugo što će se u dogledno vrijeme vidjeti. Ja bih zaista volio da griješim, da nastave sa radom, sa proizvodnjom, da bude tih famoznih 3.500 radnika o kome oni pričaju, ali nešto nisam optimista.
4: Mjera koja će od naredne godine olakšati nabavku sirovina otvara tako i pitanje šta je domaćoj industriji potrebno da bi proizvodnja ne samo opstala, već i ostala konkurentna. Ipak u Zenici je proizvodnja čelika ugašena od industrijskog giganta do stečaja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije.
3: Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku Evropske tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači

0: Kamione i autobuse iz Bosne i Hercegovine imaće pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Ta zemlja je za sad jedina članica Evropske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regiona.
1: Više od milion građana Bosne i Hercegovine s pravom glasa redovno bojkotira izbore, čime apstinencija ostaje najbrojnija politička snaga u zemlji. Dok duboko nepovjerenje u sistem i pravna nesigurnost tjeraju ljude od biračkih kutija, stručnjaci upozoravaju da je ostanak kod kuće zapravo direktan glas za zadržavanje postojećeg stanja. Izborni sistem mandate raspoređuje isključivo na osnovu birača koji su glasali, što znači da pasivnost građana najviše odgovara upravo vladajućim strukturama.
2: Svake dvije godine scenarij je isti. Građani Bosne i Hercegovine mjesec dana slušaju teške riječi, prazna obećanja i gledaju lica s plakata koja im poručuju da je baš ovaj trenutak historijski. A onda stigne izborni dan. Kada se birališta zatvore, ponovo svjedočimo poraznoj činjenici da polovina države uopšte ne izlazi na izbore. Više od milion građana s pravog glasa svjesno bira tišinu, čime je apatija odavno postala najbrojnija i najmoćnija politička stranka u zemlji.
3: Nezadovoljstvo generalno političkim odnosima i stanjem.
4: Sve to isto. Ja ću za najmanju stranku glasiti.
5: Ne bi rekla da su svi isti, ali je ipak većina je slična.
6: Ja lično ne znam nikoga ko je rekao da neće izaći da glasa.
7: Nisam još odlučio.
8: Ne pada mi na pamet. Čisti interes. Ništa za državu, samo za privatne džepove.
2: Ovako razmišlja polovina države. Sociolog Jusuf Žiga upozorava da je ovo ogledalo duboke moralne krize u kojoj pojedinci gube osjećaj sopstvene važnosti.
9: Mi smo prije svega u moralnoj, dubokoj moralnoj krizi, svekolikoj krizi koja je između ostaloga rezultirala da društvo upadne u nešto što je vrlo opasno, a to je apatija. Da ljudi umisle da oni kao pojedinci ništa ne znače, da ne mogu ništa promijeniti, da od njih ništa ne zavisi i tako dalje. A zapravo je potpuno suprotno.
2: Ipak građani nisu ravnodušni bez razloga. Pravna nesigurnost dodatno tjera birače od kutija. Profesor sociologije i prava Nevzet Veladžić ističe da se percepcija o samom izlaženju na izbore mora hitno mijenjati.
10: Tu percepciju valja mijenjati i sve dok ne budemo izlazili na izbore, nećemo doći do promjena u kvalitativnom smislu.
2: Ali ta promjena svijesti ide teško na terenu. Sociolog Adem Olovčić upozorava da je ključna prepreka to što ljudi jednostavno više nisu uvjereni da uopšte može biti bolje.
11: Što se tiče neizlaska na izbore, nažalost, svjedočimo sve većoj apatiji ljudi, jer ljudi nisu uvjereni da može biti bolje.
2: Pored pasivnosti, problem je i hronična zasićenost. Dalio Sija, urednik Istinomjera, napominje da stalna kampanja političara zamara javnost. Međutim, najveća opasnost je ipak prepuštanje sudbine drugima, što naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
12: Mi možemo reći da je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini traje nekako permanentno. Ona se, tako da kada dođe do zaista prave izborne kampanje, građani su zasićeni.
13: To naravno ide u korist stranaka na vlasti, koje onda crpe ono svoje sigurno crpe podršku iz svog sigurnog biračkog tijela, koje je ili, opet kažem, potkupljeno, primorano, ili se radi o naravno stvarnim pristalicama političkih stranaka.
2: Izlazak na izbore u Bosni i Hercegovini odavno je prestao biti pitanje politike. To je pitanje preživljavanja. Neiskorišteni glasački listić neće kazniti stranke na vlasti, niti će blokirati sistem. On će samo postati nečiji tuđi siguran mandat. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Nakon što se Ured za razmatranje žalbi BiH proglasio nenadležnim za žalbu pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na višemilijonsku nabavku zgrade Uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije zastupničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva.
14: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine da zovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u kojoj se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su oni preduzeli određene pravne radnje i da su

0: tražili da se o toj odluci kancelarije za razmatranje žalbi pokrene upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa.
1: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
2: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivni snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija, glorificira odgovornog za taj genocid presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
3: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
2: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prijete Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bečirović.
3: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti po najviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
2: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bečirović.
3: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji Zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
2: Bečirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić. Svijet.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping otputovao je u trodnevnu službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
4: Očekuje se da će predsjednika Kine danas u

0: Danas je Andrews lično dočekati Trump, a sutra će u Bijeloj kući biti upriličena ceremonija dočeka uz prilet vojnih aviona i učešće gotovo 500 pripadnika vojske. Ovo je prva državna posjeta CIA SAD-u u nešto manje od decenije i treći susret s Trumpom u njegovom drugom mandatu. Teretni brod pogođen je nepoznatim projektilom u Hormuškom Moreuzu, nakon čega se zapalio, saopćila je Britanska agencija za pomorske i trgovinske operacije. Iz agencije su naveli da nadležni organi istražuju incident, te da su svi članovi posade evakuirani. Ruski vojni helikopter povrijedio je zračni prostor Poljske, saopćila je operativna komanda oružanih snaga te zemlje. Hitno su podignuti poljski borbeni avioni, dok su zemaljski sistemi protivzračne odbrane stavljeni u stanje visoke pripravnosti.
1: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima. Presjecanjem vrpce i početkom pripremnih radova ozvaničan je nastavak ulaganja u jedan od ključnih naftnih terminala u Federaciji. Planirani kapacitet je 45 miliona litara, a novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Ževinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije BiH.
2: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnijih ulaganja i problemi. Danas Fehrić svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Krenula je, da bi rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da gorivo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
2: Ozvaničan je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Terminal kao terminal do sada je radio u smanjenom kapacitetu i bio je pogođen poplavama 2014. godine, ali mi smo evo danas tu da radimo novi terminal, ovo su pripremi radovi kojima uvodimo, jel? U novu fazu, u neku novu eru terminale u Živincama.
2: Naftni terminali dio su sistema sigurnosti i snabdjevanja energentima, poručuju iz vlade Federacije, a značaj posebno raste u vrijeme poremećaja na svjetskom tržištu. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Izdvojeno je pola miliona KM-ova iz budžeta Federacije, radi se o pripremnim radovima za izgradnju potpuno novih terminala u Živinice. Kapacitet planirani za izgradnju je 45 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Za Omera s početka priče brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
3: Što se tiče kapaciteta da na sutra 45 miliona, to bi bilo veliki pomak za ovu sredinu.
2: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: Otvoren je 20. međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope i svijeta. Zemlja partner ove godine su Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo.
6: 20. jubilarni sajam privrede u Tešnju uz rekordan broj izlagača bilježi i do sada najveću raznovrsnost u ponudi. Izudina Hmetlić, član upravnog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj.
7: Ovo je definitivno najbolji sajam koji je Udruženje privrednika uspjelo da organizuje u svojih 20 godina rad.
8: Očekujemo ozbiljne kontakte, vidimo da tu ima ozbiljno dobrog potencijala.
9: Tako da su svi ovdje dobrodošli, da vide znači šta nudimo, šta imamo u svom portofoliju i da ujedno odmah i isprobaju.
6: Dodaju Nenad Ratkovac i Amira Ćeman, predstavnici kompanije Gatarić iz Dervente, odnosno AS Jelah iz Tešnja. Grad partner sajma je Novi Grad Sarajevo, a zemlja Sjedinjene Američke Države, čija trgovačka komora u Bosni i Hercegovini okuplja 200 kompanija, od čega je 70 američkih. Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini.
10: Ono garantira dolazak novih američkih kompanija, njihov prije svega interes za ovo područje, interes za Tešanj, interes za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
6: Da bi se uhvatio i zadržao

0: Držao korak s razvijenima, nužno je raditi na reformi obrazovnog sistema, ističe zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
1: 7 od 10 danas najtraženijih zanimanja praktično nisu postojala ili nisu bila poznata 2019. godine. Dakle, moramo se uskladiti sa svjetskim trendovima.
0: Uz otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovine Johna Kinkela, otvaranju sajma je prisustvovao i vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok, koji je podcrtao važnost opće podrške privredi.
2: Ostvaruju dobit koji je pokretač privrednog rasta, plaćaju poreze koji osiguravaju održivost našeg sistema socijalne zaštite.
0: Partneri sajma ove godine su među ostalima vlade Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona, koja je u protekle 3 godine za podršku privredi izdvojila 40 miliona maraka. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije, i Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Svim vladama je posebno bitno da privredni sektor radi 24/7 i ovdje smo svjedoci da je to isto slučaj.
4: Posebno se ističe tu podrška malim i srednjim preduzećima, jer znamo da upravo ta mala i srednja preduzeća na kraju prerastaju velike privredne gigante.
0: Centralna tema sajma, koji će trajati do subote, je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stare i iznemogle osobe. Projekat je realiziran u okviru CEBA 2, njegova vrijednost iznosi gotovo 5 miliona maraka, od čega je vlada federacije izdvojila više od 3 miliona, izvještava Hasan Gabela.
6: Ramo Beša zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo, jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
7: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo zamislili da ćemo biti ovako.
6: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde, i Senad Čeljo, premijer BPK Goražde.
8: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
9: Što se tiče same dinamike preseljena, ja evo apelovat ću i sa pozicije premijera i putem ministarstva socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
6: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Želim reći da je Goraždanski kanton jedan najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB. 800 projekata realizovano na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. I evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
6: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
11: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu drugu stranicu u svom životu, da dobiju dom, ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
6: Novi objekt doma za stara i iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog, koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
5: Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus 2 gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura koji će vrlo brzo početi saobraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
12: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu, da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
13: Kultura.
5: Tuzla je od danas do 27. septembra ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini,

0: ne donosi bogat program, u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije.
1: Ove godine za ljubitelje pisane riječi spremno je više od 60 promocija, nova književna izdanja, razgovori s autorima, književne večeri i panel diskusije. Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli.
2: Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali mi smo se fokusirali na domaće BH izdavače, BH autore. Želimo da napravimo jednu platformu druženja na sajmu knjige.
1: Od književnosti za najmlađe preko dijela domaćih i regionalnih autora sajam nastoji knjigu približiti različitim generacijama. Posebna pažnja usmjerena je upravo na djecu i mlade. Jagoda Iličić, dječja književnica.
3: Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima, tetama u vrtićima nudi mogućnost da djeca vide nova izdanja.
1: Sajam je, kaže Iličić, važna karika u lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji ih čitaju. A među brojnim naslovima su i knjige koje na različite načine govore o samom gradu i njegovim ljudima. Kroz drugi dio fotomonografije Stara Tuzla, Almir Hugi čitaocima donosi priču o prošlosti ovog grada.
4: Cilj ovih trilogije knjiga jeste da se svi građani Tuzle upute kakav smo grad prije imali, da se vrati u kuloare, u svakodnevnicu, u razgovore.
1: Sasvim drugačiji pogled na svakodnevnicu donosi knjiga Doktor na zubarskoj stolici, autora doktora Adema Balića.
5: Tu sam opisao svoja iskustva i sjedeći na zubarskoj stolici još kad sam bio mali, znači sa 6-7 godina pa do danas, ali da sam to napisao iz ugla doktora.
1: Ove i druge naslove posjetioci će imati priliku pogledati do 27. septembra, upoznati se s autorima i družiti se s njima. Prilika je to za stvaranje novih čitalačkih navika u vremenu kada postajemo sve ovisniji o digitalnim tehnologijama. Jer knjiga u ruci i dalje ima posebnu vrijednost. Razvija kritičko mišljenje, budi maštu i otvara nepoznati svjetove. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Sport. Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Danas su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
7: Historija jeste kakva jeste. Meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
8: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
6: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20:45. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina Grčka i Island Gibraltar počela su takmičenja u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Europe. U 18:45 počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21:00 Barcelona Pariz i Chelsea Austrija Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona, koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i 7. takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71.

0: mjesto. One su u šestom kolu savladale Island 3,5 prema 0,5 poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Na kraju emisije još jednom podsjećam.

0: Zašto je milion BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novo izgrađeni dom za stare i iznemogle osobe. Sajam u Tešnju okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Sjedinjene Države, zemlja partner, fokusi na južnoj interkonekciji.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanjen Bećragić i Sanela Hođić.
2: Putevi.
3: Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica u mjestu Ostrožac dogodila se saobraćajna nezgoda zbog čega je bio privremeno obustavljen saobraćaj. Od 15.35 sati nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, za saobraćaj je ponovo otvorena dionica magistralne ceste Konjic-Jablanica. Do potpune normalizacije saobraćaja vozače molimo za još malo strpljenja i razumijevanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Cedlo 12 stepeni, Sokolac 13, Sarajevo i Srebrenica 15, Jajce i Livno 16, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 18, Bihać i Sanski most 19, Bijeljina i Prijedor 20, Banja Luka 21, te Mostar i Trebinje 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena.
5: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Radio Konjic.

Vegas, they wanna meet a

stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise tri

Radio Konjic.

samo voli me.

trajno u meni. Moji dani, dani naivni. Dječaci zaneseni još pjevaju o jeseni.

0: Radio Konjica. Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdravljamo sve slušalce i pozivamo vas da ostanete s nama. U studiju su Muamer Čuklen i Mila Habibija. Danas govorimo o organizaciji SOS Dječja sela. Misija organizacije SOS Dječja sela je briga o djeci i mladima bez roditeljskog staranja, pružajući im sigurno, stabilno i porodično okruženje u kojima mogu odrastati ljubav, podršku i obrazovanje. Kroz stručnu podršku i predanost omogućava im se zdrav razvoj i put prema samostalnom životu. SOS Dječja sela kao organizacija koja radi sa djecom koja su ostala bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom od gubitka roditeljske brige, svjedoče slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece. SOS Dječja sela ne toleriše nikakav oblik zlostavljanja djece, eksploatacije, zanemarivanja ili kršenja privatnosti i prava djeteta. SOS Dječja Dječja sela su posvećena stvaranju i održavanju bližne i sigurne sredine svako dijete uključeno u neki od ovih programa. Ključni dokumenti kojima se rukovode u radu su UN konvencija o pravima djeteta i smjernice za alternativno zbrinjavanje djece. Njihov dokument politika zaštite djece i mladih fokusira se na četiri ključna područja. Svjesnost, prevencija, prijavljivanje i odgovor. Poseban akcent stavlja se na osvještavanje i prevenciju kako bi zaštitili djecu i poboljšali kvalitet brige. Svaki slučaj prijave sumnje koja se odnosi na sigurnost djece, svata se ozbiljno i adresira bez odlaganja. Ovo znači da rade kapacitete upustovnika, djece, mladih, porodica kako bi mogli prepoznati zlostavljanje i prevenirati ga. Uče ih o korištenju alata kao što je samodisciplina, rade na uklanjanju uvriježenih praksi, a svaka prijava sumnje ili zabrinu o narušavanju sigurnosti djece, detaljno se analizira, a na bazi urađene procjene poduzimaju se konkretni koraci. Kao dio podrške izgradnje sistema hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, u bliskoj saradnji sa Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, a s ciljem unapređenja kvalitete brige o djeci bez roditeljskog staranja koja odrastaju u hraniteljskim porodicama, SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini postavila SOS centre za hraniteljstvo, 6 lokacija, Sarajevo, Mostaru, Tuzli, Bihaću, Zenici i Travniku. Organizacija SOS Dječja sela je prisutna u Konjicu, a o nekim aktivnostima koje ova organizacija provodi u Konjicu, govorit će Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječja sela u Sarajevu. Ostanite s nama.

samo čekaj.

0: Radio Konjica.
1: Danas u programu Radio Konjica drago nam je da možemo govoriti o jednoj temi, a vezana je za rad SOS Dječje psela Sarajevo. Naš sagovornik tim povodom je direktor programa SOS Dječje selo Sarajevo, Adnan Alikadić, kojem ćemo poželjeti dobrodošlicu u program Radio Konjica. Hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
2: Hvala vam.
1: Dječja sela u Konjicu su prisutni već izvjesno vrijeme. Zamolit ćemo vas prije no što počnemo govoriti o tome, gospodine Alikadiću, da za naše slušalce samo kratku biografiju, ličnu kartu dječjih sela Sarajevo date za naše slušalce.
3: Dva dana nakon što

0: zahvaljujem se na pitanju, za podršku. Svi oni koji žele da podrže rade mogu to da urade na nekoliko načina. Najlakši način je da odu na našu web stranicu i pratite kako postati.com ili da sretnu nekog od naših promotera koji se nalaze samo u Sarajevu, mogu uti na koji način da pošemo naš donator. Ukoliko je to komplikovano, mogu da pozovu na bilo koji od naših telefona koji ima puno kolege će im pomoći da im objasni na koji način mogu biti donator i potrebati naš rad. Hvala vam lijepo i zaista vam zahvaljujem na ovom posljednjem
1: pitanju. Gospodine Alikaviću, možemo još nešto dodati o plemenitoj emisiji vezanoj za djecu bez roditeljskog staranja. Mnogo generacija djece je prošlo kroz ova sela. Mnogo starih osoba im je bilo od pomoći i pružena im je velika podrška. Kakav je osjećaj nakon toliko godina rada biti na čelu jedne ovakve ustanove?
0: Mi smo počeli što nam je država dala tu mogućnost da se brinemo od djece bez roditeljskog staranja. Znači, mi smo jedina nevladina organizacija u dijelu Bosne i Hercegovine koja je dobila to povjerenje da se brine o našoj djeci. Ja želim da naglasim da su djeca bez roditeljskog staranja djeca svih nas, znači svih građana Bosne i Hercegovine. Mi smo počestvani time da smo dobili tu odgovornost da ih odgajamo, brinimo sa njima i trudimo se da postanu najbolji ljudi što je to moguće. Sretni smo kad smo vidjeli šta napravili, kako smo lijepe stvari radili. Ponosni smo na svako dijete koje odvajamo od nas. Zahvalni smo za svaki vid podrške koji smo dobili od svih naših građana. Vjerujem da ćemo se tokom narednih godina sa stanovnicima grada Konjic upoznati još na nekoliko načina, uz nekoliko projekata. Vjerujem da će ta saradnja bolja i vjerujem da ćemo pribaviti ljudima daleko bolje nego što je trenutno što je sve sveća djela sela Bosne i Hercegovine radi u Sarajevu, tamo to uvijem lokalnim. Ponovit ću još jednom, žao mi je što je poplava bila uzrok svih tih stvari, međutim zlo za neko dobro. Vjerujem da će mnoga djeca koja danas odrastaju u gradu koja imaju određene izazove, kako u razvoju, kako u ponašanju, kako dalje, naši stručnjaki u našem selu, da ćemo im pomoći da postanu bolji ljudi, da postanu ravnopravni članovi naših društva, odnosno oni koji vode ovu zajednicu u bolje sutra, jedna djeca sa mladima ostaje svijet i mi smo sretni ulogom koju smo počeli da imamo u radu sa našom djecom. Hvala vam pozivu i radim se svakom sljedećem.
1: Hvala puno našem sagovorniku, bio je to Adnan Alikavić, direktor programa SOS Dječje selo Sarajevo. Puno sreće u radu vam želimo i do nekog uživo viđenja ovdje u Konjicu, gospodine Alikaviću. Hvala
0: vam, kako dobro.

0: zakonske obaveze.
1: Regulišite izvođačka i fonogramska prava.
0: Kontaktirajte ICE i fonogram.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa Amus. I koristite muzeku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaraca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-225-5300, Banja Luka 051-227-477, Mostar 036-632-0222 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Reprizni program Radio Konjica. Slušajte Radio Konjica.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa na talasima Radio Konjica. Sa vama su Meni Jusufović i Aida Šabanović. U nastavku programa najavit ćemo jedan kulturni događaj. Naime, u okviru manifestacije Teatar Baština Konjica 2026. večeras u srijedu 23. septembra s početkom u 19. sati u galeriji Zavičajnog muzeja biće upriličena književno-muzička večer posvećena Sadahu, riječima muzici i bosansko-hercegovačkoj kulturnoj baštini. Ovom prilikom biće predstavljena i knjiga priče o Nani, autora Esada E. Balića uz prigodan muzički program u znaku Sevdaha. Upravo tim povodom razgovarali s autorom Balićem o večerašnjoj promociji njegovoj knjizi priče o Nani, ali i o značaju očuvanja sjećanja tradicije i Sevdaha. Razgovor slijedi nakon pozdravne pjesme.

0: Radio Konjic. U galeriji Zavičajnog muzeja večeras će biti upriličena književno-muzička večer u Zevda, a u okviru programa bit će predstavljena i knjiga autora SDS-e Balića. O značaju ove večeri knjizi inspiraciji za njeno nastajanje, ali i bez književnosti i sada razgovaram upravo s našim današnjim gostom Esadom Balićem. Gospodine Balić, dobro nam došlo u program Radio Konjica.
1: Hvala lijepa.

0: Da.
1: Evo, večerašnja promocija zamišljena je kao književno muzička večer u Sevdah. Evo, kako ste našli tu poveznicu, zbog čega je to tako?
0: Pa znate kako, ja sam sad novo razmišljao, baš mi je onako posebno drago da dolazim u Konjic, koji je, to svi znamo, onako to najvažnije slovo u riječi Bosna i Hercegovina, u nazivu naše države, ono spaja Bosnu i Hercegovinu, spaja tu bosansku jel, šumu i taj hercegovački krš i tako dalje. Tako isto sam našao poveznicu da, recimo, priče o Nani, o tim našim lijepim tradicijama i tako dalje, nekako su nemoguće bez još jednog i Sevdaha. Sevdah je nekako obilježio i moje djetinjstvo i moj život, evo, kroz muziku. I onda sam našao shodno da uz te kratke lijepe priče na promocijama bude i lijepe pjesme, lijepog Sevdaha, lijepih i muzičkih poruka. I nekako to, vidio sam da je simbioza koja jako lijepo utječe na ljude. Nekada jedan ton muzički kaže, možda više od 1000 riječi. Tako da sam, evo, ponio sam harmoniku, imam zaista i divne goste večeras, ova, koji će doći, Mirsad Neymarlija, Hamid Ragidović Besko, Bahrija Hadži Kadnić, tako da ćemo svi pomalo našeg lijepog Sevdaha donijeti uz lijepu priču ovo iz priče o Nani.
1: Evo, dakle, večerašnja promocija uglavnom će nekako evocirati uspomene na neka ranija vremena. I koliko je to u stvari danas bitno u vremenu, jeli, ovih izazova društvenih mreža i brzog života? Koliko je važno sačuvati te priče i sjećanja?
0: Jako je važno. Znate što, moja vodilja u stvari pisanja uopšte ove knjige, sjetio sam se da ti velikani iz drevnosti, vjerovatno u tim vremenima, nikada nisu radili to zbog nekog lajka ili zbog dnevno političkih dešavanja i tako dalje, nego su to radili iz potrebe. Ja mislim da je književnost jednostavno jedna potreba i kad će to neko čitati, kad će doći do nekoga, to nije sad ni do mene. Moje je da sam pokušao odraditi taj dio posla koji mislim da treba ostaviti u nasljeđe generacijama. Kad će on to čitati, to ćemo vidjeti. Možda se možda duže neka druga vremena, ali je jako bitno da pokažemo da smo mi inspirisani našim nanama i našim starijim ljudima koji su ostavili nešto iza sebe, da o njima možemo uopšte nešto pisati. I sad moja poruka i mladim ljudima da iščitavamo takve stvari i da razmišljamo šta mi ili naše generacije ostavljamo našim potomcima,

0: da li će on imati inspiraciju pisati o nama. Tako da mislim da je jako, jako bitno gledati u budućnost svakako i neka interneta, neka tehnologije, ali nekako ta tradicija naša, ona je stamena u svakom vremenu. Jednostavno, bez obzira na koliko tehnologija napredovala, ipak mi svi volimo nekako tu našu kućnu atmosferu, taj naš familijarni odnos, te neke vrijednosti koje se, evo, putujem jako puno svijetom, ali vjerujte mi da Bosna i Hercegovina ima zaista nešto biti ponosna i iz tog razloga trebamo što više promovirati i našu prošlost kakva jeste bila na koju možemo biti ponosni.
1: Evo, hoće li posjetioci večeras imati priliku čuti neke odlomke iz vaše knjige?
0: Meni je posebna čast i zadovoljstvo da je tu moj dragi prijatelj Benjamin, koji će svojim glasom, kako on to najbolje zna, iščitati neke dijelove knjige. Naravno, gledat ćemo da to sve bude onako, da narodu, neću reći, ne bude dosadno, ali da bude, bit će, evo, obećavam sigurno jedno onako inspirativno veče sa lijepim citatom te knjige, sa lijepim odlomcima, sa dosta lijepih pjesama i naravno reći ću ono iz srca što mislim da treba reći vašoj cijenjenoj publici. Tako da, evo, zaista bit će mi večeras čast da se upoznamo i da razmijenimo koju lijepu riječ.
1: Tako je, evo da nam kažete što se tiče tog muzičkog dijela večer i kako ste to zamislili ili će to nekako teći spontano između vas i vaših gostiju.
0: Pa malo smo, vidite, ja inače u svom, kao muzičar imam jedan projekat koji se zove Od Baha do Cerdaha i jako je poznat u Europi, pošto sad trenutno to predstavljam u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji. I nadam se, ako Bog, evo sad sam u razgovorima, zato sam tu i došao u Sarajevo i u Bosni da donesem taj jedan spoj klasične muzike i našeg lijepog Cerdaha. Tako da ću pokušati predstaviti možda u par sekvenci i to, ali naravno gledat ću da fokus bude na našem lijepom Cerdahu, jer i moji gosti da koji dolaze da otvori neku pjesmu, da budu ispoštovani. Tako da imamo pripremljeno, ali nekada to samo zna od sebe teći onako spontano da bude lijep. U svakom slučaju da ćemo sve od sebe da to bude jedna od nezaboravnih noći.
1: Evo je sad u toku ovog razgovora zaključili smo nekako da ste ili književnik i muzičar, da nam nešto još o sebi kažete.
0: Pa evo, ja sam rođen u Kozarcu, znači kod Prijedora. Moje, da kažem, osnovno zanimanje, mogu reći tako slobodno, to je muzičar, imam kao pjevač primjeni 6 materijala, ali u zadnjih 10 godina sam se onako, bio sam u Beču, u Austriji i jednostavno muzika je nešto što me prati čitav život, ali sam, evo, hvala dragom Bogu, imao tu šansu da upoznam i muzičare koji isto kažem na nekakvom svjetskom nivou poznavanja muzike i onda smo napravili tako jedan dobar produkt koji se zove Od Baha do Cerdaha, kako rekao, da pokušamo sastaviti našu lijepu muziku koja je sigurno naš džez. Možemo to slobodno reći, Cerdah je nešto na što možemo biti sigurno ponosni. Na kraju krajeva meni mnogi kažu, eso, ti čuvaš Cerdah kroz svoje nastupe. Ja im uvijek kažem, ne, Cerdah čuva nas od raspanja po svijetu i tako dalje i mislim da je jako bitno da na njega obratimo pažnju. Između ostalog sviram harmoniku, imam jednu svoju online školu, oni koji mogu podsjetiti i na YouTube kanalu imam kanal Jesu Balić. Samo se nemam puno vremena za učenike, ali to je jedna od grana koje radim, znači škola za harmoniku i klavir i pjevanje. A književnost je sad nekako došla kao to jedan lijep dezert na to sve i nekako mi baš mi je milo da mogu Cerdah predstaviti i neku lijepu riječ. Tako da evo, dođite da se upoznamo i bit će mi zaista drago da sa svakim popričam i razmijenim neku lijepu poznanost.
1: Evo za kraj da podsjetimo kada i gdje je promocija vaše knjige i evo neka poruka, mada hajde u toku razgovora već ste poslali nekoliko poruka, ali neka bude jedna ono u cjelini.
0: Pa evo večeras od 19 sati, znači mi ćemo više biti tamo prije naravno, ali 19 sati je po prvi put sam u Konjicu, moram to reći, ali ću danas iskoristiti priliku da posjetim i bunker i muzej drvo, znači kuću Zvuke Džungora i jednostavno da pokušam to više upoznati konje za kratko vrijeme, možda sutra čak ostanem, ali u svakom slučaju od 19 sati večeras se družimo, pa vidjet ćemo dok to bude interesa da ostanemo. A što se tiče poruke, možda ima ih jako puno, čitalac koji uzmu knjigu će naći sigurno u svakoj priči neku lijepu poruku, ali ono možda jedna od meni jako bitnih poruka je da, pošto sam malo ne čitav život proveo negde vani, da pokažem da u toj knjizi ja sam to koristio toponim Krčevine. Znači nisam čak ni Kozarac, ni Sarajevo, ni neki bosanski grad, nego Krčevine na kojima sam ja rođen. To je jedno selo, znači kod Kozarca. i htio sam s tim pokazati da jednostavno ma šta mi

0: Reprizni.
1: Znači da dovezu ove frakcije iz svojih domaćinstava, kao što je kabasti otpad, elektronički otpad, ambalažni otpad, stakleni otpad, sve ovo ovdje u ovim posudama će moći da odlože. Napravili smo neko radno vrijeme da bude, da odgovara našim građanima i u dane vikenda da smo prisutni tu.
2: Počasni konzul Republike Kazahstan u Bosni i Hercegovini Amel Dizdarević sa privrednicima iz Kazahstana posjetio Konjic. Postignut dogovor vlade i sindikata, rast osnovice za platu i naknade za prevoz.
3: Dogovorili smo, odnosno ostali smo na onom svom opredjeljenju da sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima kontinuiramo, povećavamo plaće svih proračunskih korisnika, a u odnosu na porast troškova života.
2: Obilježena 15. godišnjica od smrti prvog načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic Jasmina Guske.
4: Sa Jasminom Rahmeti dobro sam se poznavao, bio on komandir i glavni organizator otpora na opštini Konjic, tako da smo surađivali, radili i čovjek koji je učinio mnogo za grada i Bosnu i Hercegovinu, dužni smo doći i posjetiti njegov mezar i proučiti fatihu.
2: Akcija Pantera u borcima kod Konjica, pronađeno 400 stabljika kanabisa i 25 kg droge, uhapšene 4 osobe. Večeras književno-muzička večer u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026.
5: Šta mi radili? Ja svirao Baha ili Mozarta ili Sevda ili išao po svijetu, ne znam ko bio, da ne trebam zaboraviti svoje. Odakle sam, ko sam, šta sam, i da to bude jedna onako, da budemo ponosni na svoje korijene i da te korijene ne zaboravimo, i zato sam i napisao u knjigu priče o nama.
2: Kenan Sultanić predstavlja Konjici Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom IPSC takmičenju. Džeko pred oproštajem od zmajeva, Barbarez otkrio kakav kraj želi za kapitena.
6: I onda idemo ozmi utakmicu da je dobijemo. Da imamo želju da mu podarimo dobru utakmicu i tri boda, to je bez pitanja.
2: Sutra sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Danas je u Konjicu na lokalitetu Drecelj otvoreno reciklažno dvorište u kojem će građani moći besplatno odlagati otpad iz domaćinstva kojim će upravljati javno-komunalno preduzeće Standard Konjic. Za razliku od klasičnih deponija, reciklažna dvorišta nisu mjesta gdje se smeće trajno odlaže da truli, već služe kao stanice na kojima građani mogu pravilno razvrstavati otpad kako bi se on poslao na dalju preradu i ponovnu upotrebu. Ovom događaju prisustvovala je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar, predstavnici lokalne vlasti predvođeni gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, partneri preduzeća Standard Konjic, Amila Habibija.
7: Direktor javnog komunalnog preduzeća Standard Konjic, Samir Memić, je pozdravio prisutne, zahvalivši im na podršci u realizaciji ovog projekta. Pojasnio je značaj postojanja prvog reciklažnog dvorišta u našem gradu.
1: Ovdje će građani grada Konjica moći besplatno, znači, da dovezu ove frakcije iz svojih domaćinstava, kao što je kabasti otpad, elektronički otpad, ambalažni otpad, stakleni otpad, sve ovo ovdje u ovim posudama će moći da odlože. Napravili smo neko radno vrijeme da bude, da odgovara našim građanima i u dane vikenda da smo prisutni tu. Bit će naš komunalni radnik koji će to sve evidentirati, raditi.
7: Direktor Standarda Memić, direktorica firme Ekopak Amela Hrbat, kao i direktor najveće slovenske neprofitne organizacije za upravljanje otpadom od električne i elektronske opreme ZEOS Emil Šehić, svečano su otvorili reciklažno dvorište, govori direktorica Hrbat.
8: Ekopak je jedan mali kamenčić u mozaiku. Ja prije svega hoću da zahvalim federalnoj ministrici okoliša i njenim saradnicima, jer je ovo rezultat javnog poziva koje je federalno ministarstvo zajedno sa operaterima pokrenulo, tako da evo, jedna od prvih realizacija je Konjic. Hvala Samiru koji ima strpljenja za ZEOS i za Ekopak, puno smo tamo nekih zahtjeva imali, ali evo, na kraju složili smo sve. Hvala i gradonačelniku i njegovoj podršci koja je tu vrlo potrebna na svim ovim dokumentima koje ste nam izdali, tako da evo, meni ostaje da pozorim

0: Ovim građane Konjica da sortiraju otpad, a ekopak će obezbijeti da on završi u procesu reciklaže.
1: Direktor ZEOS-a Emil Šehić naveo je da je otvaranje reciklažnih dvorišta u Sloveniji počelo prije 15 godina.
2: Dobro, reciklažno dvorište, ja mislim da to treće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa ostala dva imamo vrlo dobra iskustva. Ja sam ubeđen da će tako biti i na toj lokaciji. Podsjeća me na naše aktivnosti u Sloveniji prije 15 godina, kad su se otvarala ovaka reciklažna dvorišta. Mislili smo da neće od toga biti ništa, ali danas moram reći da oko 60% sakupljenog otpada koji danas vidim kontejner sakupi se na taj način. Mi smo svjesni toga da iza toga stoji regulativa, zakonodavstvo i tu naravno moramo pohvaliti Federaciju Bosne i Hercegovine, ministarstvo pri pripremanju svih tih akata i ja se nadam da i u buduće da će vidjeti da u tome ima svrhe i da ima razloga da nastaju na taj način.
1: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar je izjavila da je kvalitetna saradnja dovela do realizacije jednog ovakvog projekta.
3: Čestitam naravno gradu Konjicu na ovakvom projektu, na njegovoj realizaciji. Zahvaljujem se našim operaterima sistema koji su ovu aktivnost doveli do kraja. Ono što mi je važno napomenuti i reći jeste da Federacija Bosne i Hercegovine prije par mjeseci usvojila federalni plan upravljanja otpadom na koji smo čekali punih, rekla bih, 9 godina. I upravo kroz taj dokument smo precizirali da svaka općina, svaka lokalna zajednica, svaki grad u federaciji treba da ima minimalno jedno reciklažno dvorište. Dakle, smatramo da su ovo upravo mjesta na kojima ćemo pospješiti reciklažu koja je danas, nažalost, na, rekla bih, nezavidnom nivou. Nalazimo se na nekih 3%. Kad je u pitanju reciklaža, mogli smo čuti od govornika danas da zapravo ovakav vid i ovakav sistem upravljanja otpadom pospješuje ne samo stanje okoliša, što mi, evo, kao resornoj ministrici od izuzetnog značaja, posebno u sredinama kakav je Konjic, u blizini smo Neretve, ispod smo Prenja, dakle sve su to naše prirodna bogatstva koja trebamo štititi, nego i sa ove druge strane, a to je one prihodovne, ekonomske, govorimo o cirkularnoj ekonomiji, o pospješivanju naravno i tih ekonomskih uvjeta u nekoj lokalnoj sredini. Ne bi je bilo da nemamo dobru saradnju koju smo proveli zajednički. Ovo je, mislim, prvi ovakav primjer na kojem smo sarađivali svi skupa. Od uprave grada, preko komunalnih preduzeća i naših partnera bez kojih ovo ne bi bilo niti moguće.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić je istaknuo dobru saradnju sa resornim federalnim ministarstvom i ministricom Pozdar, koja je podržala projekte u Konjicu ne samo iz ove oblasti, već i infrastrukture.
4: Kombinacijom, znači, svih nivoa vlasti, jednom dobrom sinergijom, dolazimo i do dobrih rješenja. Inicijativu koju smo uputili prije prilike godinu dana, evo danas je u realizaciji, jednostavno grad Konjic nastoji nizom određenih aktivnosti kvalitetno da upravlja otpadom. Znate i sami da na području grada pokušamo da zamenimo sve naše, kad su pitanje kontejnere, da to radimo, da imamo podzemne kontejnere, da vršimo edukaciju stanovništva, šta mogu odlagati, da to nije deponija, već da su to jednostavno određene aktivnosti koje treba da provode i kako, na koji način da pune kontejnere. Nažalost, sve ovo neće biti dovoljno ako mi ne budemo radili edukaciju našeg stanovništva. Vrlo je važno danas da su tu i djeca iz ekološke sekcije iz naše škole koja će sigurno svojim primjerom kako u kući, tako i u okruženju natjerati druge da se ponašaju onako kako treba kad je u pitanju samo odlaganje otpada. Cilj nam je jednostavno da smanjimo odlaganje otpada van oni ih površina koje jesu predviđene za odlaganje tog otpada. S tim u vezi poruka ne samo znači našim komunalnim preduzećima, već i upravo stanovništvu, odnosno našim sugrađanima, da prate upute naše javno-komunalnog preduzeća i da na takav način odlažu svoj otpad.
5: Konjička hronika. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić zajedno sa svojim saradnicima ugostio je počasnog konzula Republike Kazahstan u Bosni i Hercegovini Amela Dizdarevića i privrednike iz ove zemlje koji su u posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka razgovarao je o mogućnostima saradnje u IT sektoru kroz projekat Smart City koji bi dugoročno uz pomoć modernih tehnologija omogućio efektivniji, ekonomičniji i sigurniji rad i djelovanje lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Počasni konzul Amel Dizdarević i gosti iz Kazahstana zahvalili su se i gradonačelniku Ćatiću na gostoprimstvu i prilici da tokom posjete predstave dobre prakse iz svoje zemlje kada je riječ o jedinstvenom sistemu upravljanja gradovima.
6: Konjička hronika.
5: U okviru priprema za izradu nacrta budžeta za 2027. godinu, danas je u zgradi vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona premijerka Marija Buhač zajedno sa ministrom

0: ministrom financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adilom Šutom, ministrom unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijom Marićem, ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnanom Velagićem i ministrom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona Goranom Karanovićem, održala radno-konsultativni sastanak sa čelnim ljudima svih sindikalnih organizacija korisnika kantonalnog budžeta. Sa strane sindikalnih organizacija učestvovali su čelnici četiri sindikata koji okupljaju prosvjetne radnike osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Goran Miličević, Edin Sarajlić, Josip Milić i Jedina Čomić. Potom je predsjednik sindikata policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Arnes Čomor i članica predsjedništva tog sindikata Edina Kudra, predsjednik nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona Dalibor Alilović, član predsjedništva samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona Asmir Tanović, te predsjednica jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Kojić. Vlada je, istaknuvši da u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima kontinuirano povećava plate svim budžetskim korisnicima u odnosu na rast životnih troškova, iskazala opredjeljenost da kroz nacrt budžeta za narednu godinu prepozna i rast životnog standarda, te je postignut sljedeći dogovor. Od 1. januara 2027. godine osnovica za obračun plate za sve budžetske korisnike povećat će se za 5%, pod uslovom da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u budžetu za 2027. godinu planira financijsku podršku kantonima. Osnovica za obračun plate za sve budžetske korisnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu povećat će se od 1. jula 2027. godine za dodatnih 5%. Na tragu drastičnog povećanja cijena goriva od 1. oktobra 2026. godine, naknada na ime prevoza povećat će se za 20%. Predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, iskazavši ubjeđenje da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u svom budžetu za narednu godinu da planira i financijske podrške kantonima, tako i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Posebno su pozdravili spremnost vlade na podizanje naknade za prevoz već od 1. oktobra tekuće godine. U ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona medijima se nakon sastanka obratila premijerka Marija Buhač.
1: Nakon danas održanog sastanka, odnosno konzultacija vezano za izradu nacrta proračuna za 2027. sa koordinacijom svih sindikata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, odnosno oni koji su proračunski korisnici, dogovorili smo, odnosno ostali smo na onom svom opredjeljenju da sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima kontinuiramo, povećavamo plaće svih proračunskih korisnika, a u odnosu na porast troškova života. Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva Vlade Federacije u njihovom proračunu. Ono što je danas isto tako evidentno, da su enormno porasli troškovi goriva, što izravno utječe na troškove prijevoza proračunskih korisnika, i sukladno tome donijeli smo odluku da odmah od 1.10. korigiramo prijevoz za dodatnih 20%. Evo, izrazila bi zadovoljstvo da smo zapravo danas dobili jedan pozitivan, dobar dogovor za narednu godinu.
0: A u ime koordinacije sindikalnih organizacija obratila se Dina Čomić.
2: Predsjednica vlade je već rekla glavne stvari koje smo dogovorili. Ja bih samo rekla da smo zadovoljni u smislu da smo pomjerili neke rokove, jer nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20% i pomjerili smo povećanje umjesto 10% od 1.7. da to bude 5% od 1.1.27. i od 1.7. ostalih 5% ukoliko bude u budžetu Vlade Federacije predviđen onaj dio koji već godinama ide na kantone. Ja se iskreno nadam da će tako i biti i naredne godine, da će ta sredstva Vlade Federacije planirati i za naš kanton.
3: Konjička hronika.
0: Danas se navršila 15.

0: godišnjica od smrti Jasmina Guske, nekadašnjeg načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic, koji je ovu funkciju počeo obavljati nedugo nakon prvih višestranačkih izbora 1990. godine pa do septembra 1993. godine. Članovi porodice su danas zajedno sa saborcima, prijateljima i predstavnicima boračkih udruženja i grada Konjica posjetili mezar Jasmina Guske, gdje su polaganjem cvijeća i učenjem fatihe evocirali uspomene na njegov doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Pratila Alisa Kudra.
1: Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe u Haremu Musala danas je obilježena 15. godišnjica smrti Jasmina Guske, načelnika stanice javne bezbjednosti Konjic. Okupljeni članovi porodice, saborci, prijatelji, predstavnici grada Konjica i boračkih udruženja odali su počast čovjeku koji je od prvih višestranačkih izbora 1990. godine pa do septembra 1993. godine dao značajan doprinos organizaciji otpora i odbrani grada i domovine. Godišnjica smrti ove godine posebno je teško pala porodici Jasmina Guske. Njegova supruga Dijana ni ovog puta nije smogla snage govoriti o svom suprugu, dok se brat Nijaz s mnogo emocija prisjetio njegovog života i djela, ne skrivajući ponos zbog velikog broja ljudi koji su se okupili na godišnjici.
2: Drago mi je da vidim ovoliko svijeta. Pogledajte, molim vas, koliko je došlo na njegovu godišnjicu smrti. Hvala svima, svakome i onome koji nije došao, i njima hvala. Pa šta reći, brat kao i svaki brat, mislim, onaj, to je tuga i žalost bez obzira čiji je brat. Tako da uspomene, evo, svake godine i naše emocije ispoljavamo ovdje dolaskom, jer je on to zaslužio svojim djelima, što je i dokazao.
1: Da je Jasmin Guska imao značajnu ulogu u najranijim fazama priprema i organizacije otpora, istaknuli su njegovi ratni saborci. Rašid Bajić, predsjednik Patriotske lige Konjic, naglasio je da je Jasmin Guska bio alfa i omega odbrane Konjica.
3: Danas je 15 godina od smrti Jasmina Guske, čovjeka koji je alfa i omega bio odbrane Konjica. On je na vrijeme sve prepoznao i sa svojim saradnicima organizovao odbranu grada Konjica i organizovao otpor konjički. I evo danas smo se okupili da damo dužnu počast čovjeku koji je zaslužio to. Imamo i kritike upućene općinskim vlastima i tako dalje. Nikad se niko nije odužio Jasminu za ono što je on radio.
1: Zahir Šurković, organizator otpora na području Bjelimića, prisjetio se saradnje i početaka iz 1991. godine.
4: Sa Jasminom Rahmeti dobro sam se poznao, bio on komandir i glavni organizator otpora na općini Konjic, tako da smo surađivali i radili, i čovjek koji je učinio mnogo za grada i Bosnu i Hercegovinu, dužni smo doći i posjetiti njegov mezar i proučiti fatihu. Mi, organizatori otpora, se sjećamo tih vremena 1991. godine kad je trebalo naoružati tajno ljude, formirati jedinice i izvršiti odbranu, i Konjic je to dokazao zajedno sa Jasminom Guskom i ovim organizatorom otpora što su ovdje se okupili.
1: Edin Mujak, pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca, invalida i socijalnu zaštitu, istaknuo je trajnu obavezu čuvanja sjećanja na heroje.
5: Danas je godišnjica rahmeta Jasmina Guske i ovo je vrijeme da se podsjetimo tog perioda, pogotovo perioda početkom 1991. i 1992. godine, jer rahmeta Jasmin je imao nemjerljiv doprinos u organizaciji otpora na području grada Konjica. Naša je obaveza da se sjećamo tih ljudi, da prenosimo na mlađe generacije, i ja se nadam da ćemo za narednu godišnju biti nas puno više ovdje, pogotovo mlađih generacija.
1: Među onima koji su odali počast i položili cvijeće bili su supruga Dijana, koja je prva položila cvijeće, predstavnici gradske uprave grada Konjica, porodična prijateljica Dušica Ćukle, Kemal Duračić, Patriotska liga grada Konjica, Jedinstvena organizacija boraca grada Konjica, delegacija gradskog odbora stranke Demokratske akcije, te porodice Hakalović i Fišić.
0: Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Pantera s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnim drogama. Na području Konjica, mjesto borci, pronađena je plantaža sa

0: dima opojne droge kanabis, gdje je zapljenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji osumnjičeni koriste, pronađeni su deseci različitih pakovanja ukupne težine oko 25 kg materija, koje asociraju na opojne droge speed, hašiš i marihuana, više od 45 kg mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga, takozvana mix masa. Dva pištolja s pripadajućom municijom, oko 70.000 konvertibilnih maraka gotovog novca u eurima, konvertibilnim markama, američkim dolarima i švicarskim frankama. Različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, te brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Također oduzeto je i motorno vozilo Mercedes G. Slobode su lišena tri muškarca i žena kako slijedi: SF 1981. iz Konjica, SD 1986. iz Sarajeva i M 1992. iz Sinja, državljanin Hrvatske, i JHH 1983. iz Tuzle zbog krivičnog djela, produženo krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. 45-godišnji SF se tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo.
1: Konjička hronika.
0: U okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026. večera su u srijedu 23. septembra s početkom u 19. sati u galeriji Zavičajnog muzeja bit će upriličena književno-muzička večer posvećena Sevdahu, riječima, muzici i bosansko-hercegovačkoj kulturnoj baštini. Ovom prilikom bit će predstavljena i knjiga Priče o Nani autora Esada Ese Balića uz prigodan muzički program u znaku Sevdaha. Najavljuje autor Esad Balić.
2: Ideja osnovna je bila da se sačuva jedno vrijeme koje se ja zaista sjećam, koje sam živio 24 sata, rođen sam u Naninoj kući. I naravno, Nana ili Nena, baka, majka, već kako pozove, on nije samo priča o mojoj Nani, nego je, ja bih prije rekao da je ovo zahvalnica, ova knjiga je možda zahvalnica svim našim dobrim Nanama koje su itekako ostavile trag u mom životu, a i sigurno u životu svakog Bosanca i Hercegovca, jer sam vidio sa kakvom emocijom na svakoj promociji ljudi pristupaju riječi Nana, pa naravno i tu je Dido Dedović, ali o tom nekom drugom prilikom. Pa evo večeras od 19 sati, znači mi ćemo više biti tamo prije, naravno, ali 19 sati je po prvi put sam u Konjicu, moram to reći, ali u svakom slučaju od 19 sati večeras se družimo, pa vidjet ćemo dok to bude interesa da ostanemo. A što se tiče poruke, možda ima ih jako puno, čitavac koji uzmu knjigu će naći sigurno u svakoj priči neku lijepu poruku, ali ono možda jedna od meni jako bitnih poruka je da, pošto sam malo ne čitav život proveo negde vani, da pokažem da u toj knjizi ja sam to koristio toponim Krčevine, znači nisam čak ni Kozarac, ni Sarajevo, ni neki bosanski grad, nego Krčevine na kojima sam ja rođen, to je jedno selo, znači kod Kozarca. I htio sam s tim pokazati da jednostavno ma šta mi radili, ili ja svirao Baha ili Mozarta ili Sevda ili išao po svijetu, ne znam ko bio, da ne trebam zaboraviti svoje, odakle sam, ko sam, šta sam, i da to bude jedno onako, da budemo ponosni na svoje korijene i da te korijene ne zaboravimo. I zato sam i napisao u knjigu Priče o Nani.
1: Konjička hronika.
0: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Drecelj, dio naselja Drecelj, Zaslivlje i Zabrđe i dio ulice Mostarska ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 24. septembra 2026. godine u četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu zamjena na niskonaponskog bloka. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Sport.
0: U nastavku nekoliko sportskih informacija. Član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, Kenan Sultanić, nastupit će na prestižnom međunarodnom IPSC takmičenju, host finalen 11, koje će biti održano 26. i 27. septembra u švedskom Njšepingu. Sultanić se takmiči u IPSC Handgun Standard diviziji u juniorskom

svaki čovjek ima krila, skopljena kao kišobran, u futroli iza leđa.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: ti nisi normalno.
1: Come on, let's go home, man.
2: Aj, tri mars, vajem studija s mjesta, aj!
1: Oh, no.
0: Shut up.
3: Radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjic.